0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Ndau insikomo na mfera tsopano ndi 4:55. Ndipoko na mokote mvandiku Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mau ya muna mtete kumveka ndiko lutsa pantunda wa 312 metru jonda media lewiro la 963 kilo circulus per segundo. Mfera kumene kundiku yamba kwa kulutsa kwa tumchinyanja mawa wale ronditu lero la chitatu kupita kwa masiku makuma wiri mwezi wa jisano mchaka chimene chicha makuma wiri kudzazi sano nchimodzi kumene kundikuyamba kwa kulutsa kwa tumchinyanja ndipoti lilimodzi mpaka na pomwe ndithu izi tsala mpindi kumi kuti tilowe mola la chisano nchinai mawauno pa mikrofoni kapena kuti pa mkweza mawo mulindine Alberto Langitoni kwa makongolera zonse pamakina pa ya ndithu amene yundi Jongika jeba, pawiri watu tingu tikala ni pamenepo, tiendele limodzi, nanga mazuka bwanji.

Posa jeda wapo mfera ntrabu nziko mono ikakwana sinkora chuchuku patsira ninkane nchipotekezi mwagwiriza na ndia nzatu kuchokara mwuzi ndo wa Maputo. Bambuyo bankani zimeneze za mchipotekezi zochokara mwuzi ndo wa Maputo. Hilo wa mdime manager ya Bondia Africa. Kipo mkatika zimwa mdime manager ya Bondia Africa kapena uritzuka Africa. Hawi kamati sinkora chi 30 minutu half past 5. Wala laji sano nditeka tifika ndinkani vano za mchigao jadete ndizo wanje zirapo. Pambuyo bankani zimene zoti kupatsira nizidziwitso. Kena kontawi nditika kona sezora ndi jornada manya. Ndendenga wankani zankati ndikunja kwa dziko lino mwagwiriza na ndia nzatu kuchokara muzi ndo Maputo. Zina nkani mchinyanja ti kupatsira ni chama oito rash. Pambuyo bankani zimene zo. Ya inditu nzanga efere muteda wafika panu ndi programu ya zaulimi. Kwina kwande nyimbo za malawirana mpaka na mtawi ya malegano. Posa chedwa pa muka mfachisindikira chanyo mpene uwele sindi utentawi nziko muno. Ikaleta kwa nasi nkorash.

0: Landirani mwani wa mwondro kwa mfera konse kumene mwakuti mfamtawi nubometra zandinkane za mchigau jatete ndizo wanji sirapo. Lero, kupita nditu kwa masiku makuma awiri mwezi waji sanu mchagaji meneji cha makuma awiri kuzazi sanu nchimozi. Mtsogoleri wadzi walino, walindudindo wa... Jibi ndajaka londo londo wanchiru za boma kwane tsetsa kuti menemo, mwusa majitikezi pupu. Bwana mkubwa wachigauja tete watunta apolisi kutapitirize kutzipereka mchito zao. Pole mekeza malamulo ndi ufuru wachibadidwe. Opunzira oposera mazana nai ndi omwecha kachataji asia kupunzira mboma la Shangara. Mchigauji no chatete. Omfera, tazandizi ndizi na mungani za mchigauja tete ndizo wanje zirapo. Ndipo kupatsirani mkanizi ndineo Alberto Langitoni. Agongo lera zonze pa magina ba. Ia indi tundi juwa kinka chepa. Tsogoleri wadzi kwa lino wati ndi udindo wajipinda jaka londo londo wanchito za boma. Kwone tsetsa kuti menemo mwusa majitikezi pupu. Pa chifuwa jimeneji Daniel Chapo walangiza jipinda jaka londo londo wanchito za boma nzi kwa muno. Kuti chifalezi limbe bogwira nchitoi. Mo sasekerera aliense, ndili ngolota na ndizola kuika potumikira ukachenje dewa makono. Tate wafukola ziko linoyo, wafotoko zaizi pa mambo olumbiritsa Karmelita na mashuruwa. Pa udindo, wankuru wajibinda chaka londo londo wanchito za boma. Pantawiyo Manuel Augusto Mabumo, ndi Laura Elena Nyankale, alumbiritsidwa pa udindo wajiwiri. Kwa nkuru wajibinda chaka londo londo wanchito za boma kuna kumosambiki. Lajiwiri Richapu. Walumbiri Sanzo Jose João Passe pa udindo wa wajiwiri kwa nkuru wa nyumba ya mapunziro pa mwamba ya Pungwe. Ndalama zopo sera sentu isa senta mijoni za medikash ndi zomwendi tuzi perekedwe kuma project waji nyamata mchigauji no chatete kuti zirumikire nchiro za jitukuko japa malo po juru gita mwai wa nchiro. Aji nyamata opo sera zikwiziwiri ndi omwe apate mwai otapa na ondalamazo. Kuzanso amai ozi miraba malonda osiana siana maboma amchigauji no chatete. Choli ngachampamba wandala mazo. Ndi kutugula madera kupiolera mu malonda wakatundu osiana siana. Pochepeza ulova kuzera mchito za malonda zo madera kumitsi. Malinga na didomingo iviola bwana nkuba wachigauja tete. Choli ngachazimene zipaka lipano. Ndi kusandutsa maboma achigauji kutakale gwero la jitukuko. Chedziko lino. Kuzera mchito za malonda, popiti diza viola, watindika kuti izi, ziri mkatikati, mwakulimbika kwa boma, lomwe panoli kujita kutekera konse, pojuru gita mwai wanchito ndili ngolo jepeta ulova, chigaboji. Fodi ya imwe agulo wanziko muno, po zembe tselu wakuziko la Malawi, akukazi kabaji obsezo malonda ambia uyo bindu litsai maboma ena amchigau jino chatete. Mpaka di wanchito za malonda afodi anziko muno mwapadera mchigau jino chatete. Wa yanka titeto kutuwa wakazi buli pafupi fupi masana na izafodia ochokera kuziko la Malawi. Sarane sarane wankani onsei timfa mtsagolomu ndinzanga Efrem Tedown. Asanonana indi jiwerengiru jantu mwe afa ndi ntenda ya kutamanga kwa magazi mwa odwala zikwiziwiri zana limozi uza kumindi mozi 2111 o mwe analemberedwa mzipatala za mchigauji no chatete. Jiwerengiru jao mwalira ndi ntenda ya kutamanga kwa magazi mchigauji chakwera ndi mlingo wanai mwa magawa kumi kapena kuti 40% poerekeza randizo tsatira za mnyango yokayo kaya ya chakajata. Izi za ziwitsidwa ndi Danielson Gonsalves nkulu wajibinda jona za umoyo wantu kulikula za umoyo mchigau jatete pa mwambo okumbukira ntenda ya kutamanga kwa magazi mtope pa dziko lonse lapansi omwe wachitika lole mbala pitali. Malingana ndi Danielson Gonsalves anthu oposera zikwi kumenzi nai kudzamazana awiri 14,200 ndi omwe ndithu akusautsika ndi ntenda ya kutamanga kwa magazi mchigau chino chatete. Ngakale zinthu ziri chomwechi Gonsalve wabempa anthu amchigawoji kuti aziyesetsa kutsatira malangizo waza umoyo posamalira tanzi la miyoyo yawo. Opunzira oposera masana nai ndi omwe chakachatachi asi yakupunzira mboma la Shangara mchigawoji no chatete. Izi zadziwitsidwa ndi Abilio Forte mkulu wanchito za mapunziro achinyamata ndi ukachenjede mboma la Shangara mchigawo chino cha Tete malingana ndi abilio 40 kudzipatira thandizo la ugeche wa miyala ya mtengo wapatali kudzanso ulimi ndi zifukwa zina zomwe ndithu za lepheretsa amenewa kupitiriza mapunziro wawo. Abilio 40 watipaka lipano ikali nkati ntchito yofalitsa mautenga ofotokozera ubwino wa mapunziro mmidzi ya mbomalo yomwe ndithu ikuchitika ndi lingo lolimbikitsa opunzira kupitiriza mapunziro wawo. Popitiriza 40 watsindika kuti chakudya cha kadzutsa chomwe ndithu chikuperekedwa mmanyumba a mapunziro a mbomalo chathandiza kwambiri pochepetsa chiwerengero cha opunzira osira panjira mapunziro kuboma la Shangaralo. Omfera zimene zindinkhani za mchigawo cha Tete ndizo wonjezerapo kukufikani ndithu kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya Mwana Mtete. Muzo wonjezerapo pa fupifupi mazana 9 ndi chiwerengero cha zipuli za Fodya olimidwa ku Malawi mwe wagwidwa mdziko muno. Tsatane wankhani yonseyi ndi nzanga Efrem Tedown.
1: Kuchokera ku Malawi yakupereka chiopsezo ku ndime yogulitsa mbewu yopindulitsayi kumaboma a mchigawo cha Tete amene amahilima kwambiri. Pali pano atulikira kale mabelo 400 a Fodya ochokera ku Malawi amene amagulitsidwa mdziko muno, chinthu chomwe chikwereke alimi a mdziko muno ndi kusokonetsa ulimi wonse. Nkhawayi yatulidwa kwa bwana mkubwa wa chigawo cha Tete pa ulendo umene anapanga ku mathero a sabata yapitayi pokakhazikitsa ndime yogulitsa zokolola. Nthumwi ya kampani yolimitsa ndi kugula Fodya ku Mosambiki yapempha bomba kuti lichitepo kanthu pokhazikitsa njira zokhwima ku madera akumalire ndi maiwa Malawi, Zambia ndi Zimbabwe pofuna kuti liletse Fodya wakunja kulowa ndi kutetezera wa mdziko muno. Tili ndi dongosolo lomwe timapanga potengera momwe msika uliri, ndiye tikakhazikitsa mulingo wa Fodya yemwe tikufuna tigule mundime imodzi ya ulimi. Sitifuna kuti Fodya wina wakunja abwerenso kudzagulitsidwa ku msika wa mdziko lino. Ndiye limeneri ndi vuto lomwe tili nalo pali pano lakuti Fodya wa ku Mosambiki silingasakanize ndi wakumayiko ena. Poyankha dandauloli bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Domingos Viola kuti boma lake lifufuza zifukwa zomwe zapangitsa kuti Fodya wa ku Malawi adzagulitsidwe ku misika ya mdziko muno. Tiona momwe tilongosolere vuto limeneri, koma muonetsetse kuti mugule Fodya yense wa Mosambiki. Sitikufuna kuti anthu adandaule, inu ndinu olimitsa komaso kogula, ndiye mugulense. Sitikufuna kumva kuti wina wake walima, koma inu mukukanika kugula, ndiye mudzapangitsa kuti alima yambe kukuthawani. Ulimi wa Fodya m'maboma ambiri a mchigawo cha Tete ukubweretsa phindu lalikulu ndi kudzetsa kusintha pa miyoyo ya mawanja wa alimi m'midzi.
0: Usana samuke Efrem Tedown ndi zingati ndalama zomwe chigawo cha Tete chipate pozipereka mwangongole pofuna kutukulira madera akumidzi.
1: Chigawo cha Tete chakachino chipereka ndalama zoposa 160 milioni de mitikaji zothandizira mapulojekiti ochulukitsa mwayi wa ntchito ndi kubweretsa phindu kwa chinyamata ndi amayi. Ndalama zomwe ziperekedwe mndondomeko ya thumba lokwezera chitukuko cha madera Fidel apata mwaya achinyamata ndi amayi oposa zikwiziwiri kuti akweze ntchito zopindulitsa ku maboma osiyanasiyana chigawochi. Ndalamazi zikweza ntchito za malonda zing'onozing'ono kuchulukitsa phindu ndi kupereka mwayi okhazikika makamaka ku madera akumidzi. Malingana ndi bwana mkubwa wa chigawo cha Tete ndi mpambawu akufuna kusandutsa maboma kukhala gwero la chitukuko pokweza malonda ndi ntchito zina zopindulitsa. A Domingos Viola ati thumbali lili mkati mwa dongosolo lofuna kuchepetsa kusowa kwa ntchito ndi kulimbikitsa kutengapo mbali kwa anthu mmidzi potukula chuma ndi kakhalidwe ka anthu mchigawochi. Ndi chimenechi chomwe chimabala kudzidalira pa chuma. Ngati tili ndi zinthu zipangidwiretu kwathu kwamkuno ndi kukazigulitsa zopangidwa pangidwa kale. Ndi zimenezo zomwe mtsogoleri wathu akutilangiza. Ndiye ife tilipano kuti tisalire malangizo ameneo.
2: Orientações.
1: Anali Domingos Viola bwana mkubwa chigawo chatete kufotokoza zimapulojikiti omwe aperekedwe mu ndondomeko ya thumba la ndalama zokwezera chitukuko mmadera Fidel.
0: Zikoma kwambiri Efrem Tedown omvera izi ndi nkhani za mchigawo chatete ndizowonjezerapo kukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki Tete. Tikatera mvera ndiye kuteta kwangula zonse zomwe tinadzana zo mdimemene ndithu ya nkhani za mchigawo chatete ndizowonjezerapo koma tisanasiyane imvaninso mitu ya nkhanizi. Tafotokoza pano kuti mtsogoleri wa dziko lino wali ndudindo wa chipinda cha kalondolondo wa ntchito za boma kuonetsetsa kuti mmenemo musamachitike ziphuphu. Bwana mkubwa wa chigawo chatete watuntha a polisi kuti apitirize kudzipereka mtchito zawo polemekeza malamulo ndi ufulu wa chibadidwe. Tanenanso pano kuti ophunzira oposera 400 ndi omwe chaka chatachi asiya kuphunzira mboma la Shangara mchigawo chomwe chino chatete. Munali ndine Alberto Langitoni kumaongolera zonse pa makina pa ndichi wakinga chepa. Pawiri wathu tingo tipitirizani kumvera Radio Mosambiki Tete zikomo.
3: Kani za chigawo cha Tete ndizowonjezerapo.
4: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
5: Dilo Solano, monga te kupata mwayo kupeza mphotho zosiyana-siyana ndi kutsegula makomo anu. Yatsegulidwa ndime yachisanu ya nyimbo zathu 2026. Kuti mulembetsedwe mumpikisanowu mugwenera kukhala mbadwa kapena kukhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio komanso mugwenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki. Mugweneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki fotokope ya chiphaso chanu. Mugweneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchiyankhulo cha makolo ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi. Bweretsanizi ndi nyimbo yanu mu CD koma ofesi ya Radio Mosambiki kutete mthawi ya ntchito kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. musasire mtsogolo, lembetsani lero lino nyimbo zathu.

0: Digita asterisco 150 cardinal ou baixa a app e fica on.
1: Ana! Watokala tayari kutitijipita!
2: Iya ya lima! Ndakaika kuoningwa funafuna nchalu yanga.
1: Ana! Ndende chiani yura nwali lanchi mwechi.
2: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
3: Kapena wali ndinjala?
2: Iya, iwa ya mwabwino.
3: Ana, iya malira mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
2: Wasia kulila.
3: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulengi za chikondi.
2: Alima, inendilibe ntawi yochita vmenevu.
3: Inendifana navo, nampo wana, afuna chisamalilo jatu kuti. Ajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
2: Nampo ndili ndi nchito zambili zochita pakomo. Ndilelo, ndapinyika kupunda nkupika.
3: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chiani uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndikupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalilila atenti.
2: Ulindi shalia bwenji, ndavitulukira vumenevu.
3: Basi, ani mwana wako, nangize chikondi pangono.
2: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisie ni kukumatile.
3: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
2: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chokulolo wala.
4: Ea ndi tondi meneti kuchitira pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutira mau ya muna mtete. Radio Mosambiki kuna kutete, ea ndi tu ikudziwitsa anchito wa geonze wabuma kutitu kuyambira mtsiku loyambala mwezi ukudzawu, mwezi wa Juni mpaka tsiku laji makuma atatu mwezi wakawakao. Ea ndi tu anchito amenewa mpofunika dzafike ku chipinda chijajare kutu zomano nchukwanku unu kuradio Mosambiki kuti akapange prova de vida ya kudzana ndi tundi chakachino cha 2026. Ndipo amene wabwera pofunika dzabwere ndi fotokopia ya bigeti komanso tu tsambali jalochedwa nuiti. Kwa anthu aja amene amadalira wopuma amenewa kumbali ya matandizo, koma amene alindi zaka ndithu 18 zakubadwa mpaka 21, amene nso akupunzira mapunziro a sekundale, komanso aja ndithu azaka zoyambira pa 22 mpaka 25 zakubadwa, omwe akupunzira mapunziro apa mwamba mthawi imene ya prova de vida, mpofunika adzabwere ndi declara sound de frequencia, tsamba lomwe likuchitira umboni mapunziro wawowo. Mwamalo gulitsa mankwala omwe ndithu ali pa ntchito mtsiku la

0: Suzumiren Zanga, Odilia Benditu, Amenenditu, Ali Gunjago, Amenenditu Apungu, Nyumba ya Malamuraji Gao, Kalea Guyamba Zogambira na Zao. Odilia Benditu?
1: Bondia, Alberto Langitoni, Bondia Rondera.
0: Mukumvega Bwinolomo, eh?
1: Inde Ditu, Nguyamshira, Kuno, Amenenditu, Nyumba ya Malamuraji Gao, Shatieke.
2: Siko mwambiri, jina langu ni Gabriel Pedro Gabika. Kyo yamba, tumakuna kupereko mwoni kwa inu noso mwivera mwari serati Mosambiki chika ujati chunu jati eti. Kusunyeza na program mwomo hili chiri pano kumchana kutitikiti nisonga nono mduga punga mlamulu nisonga nono yambiri ni 1-5 day siku zmiri hizi sinali nchizo za kumisa kwenye kule so mwezima wanera chitu za kuma mudisi niposu ni tunganosu sumi mabanka daumu ama onesa chikiawe tatu jini tatete kumumba pungo mamu ama sungani de kuziku sitatu zibiambira lero bachitatu ati bachishano kizaka la chugu chizera na mufu ni jira nditu kwa sonsi so mwezima ufunika ya munga chitu kutu tatu chambuma chikiawe tatu jini tatete ningana na mareporto umwe akwaka kutichwa debati kuyambira ma relatori ya siyansi nchitu zomwe kuma latu linachita kuyambira taka ta 2025 niponso zonsesu zomwe kufunika kutu zikondrewe kwa zomwe zimaonika munga program zomwe kutitike bolino la 2026 amati moja sunga machetwa project restructurante kumudukunika kundi ziendese munga nchitu yatu unu kutete ta agenda wene umetunayo inama point yukwa nila 7 mbe kwa punti ya ambati niko za uyambika nangani ya mwede nga ata katuina dosi kumu zina chitikia kwa nyumba ya kungu mlamu sisawe ume inatayo lama de tizapita pa mareporti kuyambira mareporti ya nyumba kungo mwema mata assemblea provincial niposi tizaa inga mareporti umwe kumikira pa nchitu za boma umwe akukochete ya boma munu chikawo ya sateti ndako na mkuka ababu na la domingu juliasi chikawala
1: kwa zanto wanka wikuti ya kungo ama la mulo ata funta boma nchitu simene akwira pali mkundo zina zimene munga chokoze kuti akunga mala mwata kuna kukutiwa
2: pali zambili mwe mbala kwenyumba yene wafunga mwa mwa mwana sunga na vaja amba mpeleka mkundo zomu zifunika wene kuyamba na mkundo zama mwomu zifunikira kunu kuchigawa za sateti mkundo za uli mwomu zifendera de pali zina zomu ili mundanda nda kituwa kama kumutikichi kwa kumutika tibati lija boma yatu boma la nungu kusokulira na akako na atumingu shiola na zindula za munga adia matitoria munga nao hako za kuyanka mafundo hose umwe mamimbala aukereka
1: ya ii msiko mkwambiri
2: msiko mkwambiri jami kila mkwambiri le kilizani na nchitumi
1: ya itu angali bambu Gabriele hawa nchitu ndiwa ndiye neneri kwa nyumba neneri ya Malamulo nyumba chigao cha tete kusimba zina mafundo zimene zika mbide nkati masiku lalero nyumba ya Malamulo ito mkana akabira nanso kani zimene nicho zina koroko zedo mto mkano ya chakachata mto mkano umaliza iposo nicho kukabira nanso siana siana kwenye kujibu mahalikala hili kwenye mpaino ya Malamulo maga maga patiku lama walibambene bono itakale hili kurandi ya mafunso kuchoke la kumemba la anyomba imene hili kuya kama kufunso amenewa tambazi kuchoke la kwa memba la wanyomba ime Malamulo kwenye na kutia hili kuchoke la kutia hili kwenye licho mamemba la anyomba ime Malamulo anga tapereke kukuma ito kutia katipati chitu kutu moyo sito kuta niseu nchido zosia na siana semenechu siku liba liboma siku enda panche kwa nene reka kuyenda panche jito kani sikulo sikulo semene kuroko sede kunyomba ito ya Malamulo anena karukuli misonga no inamba zana yoreba kwa mene jito analikula nkira kukambila na zama ameneana pasta nchido ya kujiri akapire mpapuma ngele anasonka ni tazonse mwene nitu anapeza ngadiri mwata na nitulo leo nisonka nopo era wakutimina liense akuza akuza kalapo kwa ato kambina na zanyumba imene ya Malamulo Alberto Langito ni kwanji mchole kuti zibai mira pano
0: ziko mwambiri otili ya bendito nchito ya buino kumeneko
1: ziko
0: ziko iya ndetu amene ndi nzanga Otilia Benditu kutipatsira ndithu nkhani yokhudzana zokambirana zomwe ziyambike lero za nyumba ya Malamulo ya chigawo cha Tete.

nthawina iliyonse tilumikidzane nayenso tili ya bendiri kutati tipatsire zambiri zokhudzana ndi msonkhano umenewo wa phungwa nyumba ya malamulo ya chigawo cha Tete umenewo uyambike chakum'mawa kuno komwe ndithu aphungwa nyumba yakhala kukambirana zambiri zokhudzana ndi momwe ndikuyendera ntchito zachituko kwa mchigawochi kumeneko ndithu kuli hotel ya Benditu Adriano Bigwani motsogozedwa ndithu ndi Virgilio Jackson pa makina pachifukwa chimenecho sitikwanitsa kupatsirani programu ija ya zaulimi poti maso ndi makutu athu angoti njo kuzokambirana zaphungu wa nyumba ya malamulo achigawochi.

inde abvisere wa 20 hours ati 10 boards namhindi makomatatu na sishanu onzora ji 35 minutos tiri kufendera kupampa kwa mabasa ya tuya muna mu studio ndiye natenepo nyimbo tikanazo panopati bvekuimba kwa D2 Filipi kushakira munzinda kwa baira nchigausha sofala.

kali kuimba kumwe kwa vesele watu kwa Dito Filipi kushukira munzinda wa Beira nchigausha Sofala. Ndiye natinepo tunashidzuiso muna mstudio a Nanesi Bintoni kumwe mba karamuno nyungwe alikukumbira kuna alwensi mwangadziwe kumwe kudaimina mwana wawo wa kushemere duwa Linda Manuel João Tuwaja wa magore kumi na manai ya kubadua. Omwe alikutia dashoka pamui pansiku kumi na zuwiri za mwizuno alibe kugoneka. Ndiye kudaenda ye kule kudzuika lini ni mwana wa shikazi wa magore kumi na manai ya kubadua. Zinalashi ni Linda Manuel João Tuwaja. Ndiye mkadziwa kwa mkudaimina huyu mwana. Mwadzuise adzinza pakuwa fuira uwe ito 5, 39, 57, 800 e 58 ayayi kudzuisa mbuto iliense ya apulisha yomwe munga kalenayo pafupi. Ndiye natinepo lero linoli kuna mpikisano wa Mosambola munzinda walishinga nchigau shaniasa kudzauru kwa dzikoli po mwe yati ya pikisane matimu ya Ferro Viario ya kulishinga na Asociação Desportiva de Pemba. Lekani kuyebwa kuti mangwana ntambwe la Gasebeku kanzinda kasongo timu la Shingale Detete liti lidza pikisane na timu la ABB. Ndiye nkusha uno kubodzibodzi kukutambwa la Gasebeku kanzinda kasongo União Desportiva ya kusongo inza pikisana na Ferro Viario ya kumaputo. Sokolo la madu ya kuimbidwa na Jackson Simau kushokera huko kutsangano kumwe mpepo imbakara kumweko mkaiva telepa ni ngakuno zuani kuti aya shitabwera kudzazunga ni mapita njira kumwe imbakara imbagona ishi vumvulika ishi shitakutambalala na kupatsa kumweko kutsangano kondo vanandi nsiku yomwe zafuna kugwatira kumweko kutsangano zaendeni muda konzeka kutakula juzi kutakula jeka nsisi zino baka kuuzani telepa baka kushenjezani mkadzondoenda telepa na kakamizeti ayayi kapartishkorno mzaka kuuma na mpepo kukutsangano.

0: Ndishimuseweza.
1: Unalazao shamwari. Ndazindikira jimwebi tsampanopa.
0: Tsono, tambira mwanako. Mpasi pang'ono lufoi na kutesa.
1: Ndabva, ninchira jimwejo. Yora, iwepo ndiwe mpatso wangu. Lufoi langu. Ukalitha, ningala wakududuma kwene kwene. Lega ndivu pasi, mkumbatiru.
0: Wawona kutizimba shiti katani?
1: Inde shamwali.
0: Iye, akawando kufuna kupa kuti ulipafupi. Ndipo, ukambashita zimwezi ndawe zinsi, zomuia nkufuna, mwanaku ankala wakupata na kukulipirira.
1: Mbani wangu angafuna lini jimwezi kuna mwanashe. Ndatenda shamwali.
2: Kulatiza lufoye kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.

inde ya vesele watu malingana na ntawe tafika tereba kupampa kwa mabasa yetu ya nchinyungwe kumashibe sekuno muno mwistudio yanango mabasa ya nchinyungwe mwiyadikile kumaulu ya lirolinu kuyambira pantawe zinai na mpindi makumashanu na zishanu mpaka pasta ntatu na mpindi makumashanu na zinai yo mwiri kada zanai kumashibe sekuno ngamwea ye binuta yatweza tikuti makolokoto binuta yaponya mutilekerere shakuibashatu kunchini kukana Joaquim Mario Kachepa ndiye muno mustudio Feliciano Diogo kuna mwensi pawiri bwathu tatelepano mukati pazi taenda.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Vera kwanse kumeninyo muri mwa sarawanji sebulano wenzani muzani lero ndipa 20 May 2026 kumene kundi kwamba kucha kwathu mchinyanja masana lero rajizatu posedwa va mumva nkhani mchinyanja ndipo bwino lake nkhani mchinyanja zikatha tikupasirani zidziwitso zosiyana-siyana pambuyo pa zidziwitso ndikuti tidzisandi nyimbo zamalonje kwina kuti kuyembekeza programu ya Afrika kuchokera ku Cabo mpaka ku Cairo pa 2:30 ndipo bwino lake pa 3:00 kuti dzadza ndi nkhani ndi zonjezerapo pa 3:30 mudzamva programu ya zhenizheni nchiti pa 4:00 kuti dzadza ndi nkhani chipitikizi kuti bwino lake dzapatsireni nyimbo za mbaibai pa radio masana lero mukhala ndine Noa Chilima Mpunga ndi Joaquin Rondão amene ali pa makina choncho tikufunani zibwino zonse tsikula mphamvu konsekwense kumeneniyo mukutimva mnthawi imeneyi anzati amene mwadziuka mtsiku lalero mukumvera mthupi tingokufunirani kuchira kwa msanga komanso ina amene mwaferedwa pepani apa ulendo chimodzimodzi kafikeni bwino konsekwense kumeneniyo muli dzani kuti nthawi ndi 6:32 kumeneko kuyamba kwa kusa kwathu mchinyanja pambuyo pa kupanikizika ndi zina zimene tinenera kuti tikupatsireni zofunikira kwambiri. Tsopano imvani nkhani mchinyanja ndipo werenga ndine Noa Chilima Mpunga. President wa dziko lino Daniel Chapo wayamba lero ulendo wa masiku atatu. Ulendo ntchito yoyendera chigawo cha Niasa. Cholinga cha ulendo ndicho cha kuyang'anira mmene zikuyendera zintchito zachita kuko mdziko muno ku chigawo. Kupatula izi ndi cholinganso cha mtsogoleri wa dziko lino kusonkhana ndi anthu amidzi kumva nkhawa zawo ndi kuona mmene boma lingathandizirire. Mtsogoleri atafika ku Mikenyala mchigawo cha Niasa wolandiridwa ndi gulu la anthu limenenso linamsonyeza chuma cha bomalo pa ulimi monga mpunga, nyama ya ng'ombe ndi ng'ombe, nkhani ya zifuyo zamoyo ndi zina zotere. Ndipo nyumba ya malamulo mchigawo cha Tete kusonkhana kwa masiku atatu kuyambira lachitatuli mpaka laisanu likudzalo ndi cholinga cha kukambirana za mmene zayendera zintchito za boma ku chigawo mchaka cha 2025. Ndipo msonkhano modzimodziko pamenenso boma lotsogoleredwa ndi bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Dumini Viola aliyankhe mafunso amamimbala a nyumba ya malamulo kuchokera ku madera osiyana-siyana amaboma 15 kutiti pakhalanso nthumwi za zipani zawo za ndale. Boma la bwana mkubwa kutiti likuyembekezanso pa msonkhano modzimodziwo kupereka ku nyumbayi ndi kupempha mamimbala akambirane komanso kuvomerezana za mapulani a zintchito ndi ndalama zimene zikuyembekezeka kugwiritsidwa ntchito mchakachi. Nthambi yoona zamisewu mdziko muno yati kusintha zina mwamfundo zoyendetsera zintchito zake kuli ndi cholinga cha kubweretsa njira zina zakagwiritsidwa ntchito chuma chokhazikitsidwira kuwonzetsa kuonjetsa misewu mdziko muno kudzera mwakatswiri yoona zamapulani ku ane kangadwa wane nthambiyi yafotokozera momveka za kutsimikizidwa ndi bungwe la nduna za boma kuti zionjezeredwe kuthumba la nthambi ndalama zimene zizigwiritsidwa ntchito ya misewu pamenenso likulu la nthambi ndi mmene zikwaniritsa izi yokha ku zigawo zonse. Katswiriyu akuti izi zikuchitika pambuyo pa kuona mmene zintchito za kukonjetsa-konjetsa misewu zikuyendera ku zigawo zina ndi kumalimbana pakati pa nthambi boma ndi amakampani. Nthambi yoona zayiti kuko cha kuchigwa cha Zambezi kuyembekeza kuti mtsogolomo ingadzasiye nthambi yake ya zintchito ndi kukhazikika makamaka pa kuthandizira maprojekiti osiyana-siyana ona za kuthandiza makampani odziimira pawokha amenesa boma. Nkarigari mwazi nchiro za agência do desenvolvimento do Vale Mzambezi kuzakhanso yakotheka kuthandizira zinchiro za nthambi yakukopa ndi kulandira alendo tourism zomangamanga ndi zina zotere. Nkhani yalengezedwa ndi wapampando wa nthambi Charles Kunya amene akuti izi zingathe kuchitika pamene zikukhazikitsidwa zinchito zatsopano mplani ya 2026. Pomaliza nkhani za kumayiko ena, boma la dziko la Rwanda laletsa pa ulendo chokera mdziko la Democratic Republic of Congo kulowa mdziko lomwe wachisawawa ndi kutseka malire kutsatira kubokanso kwa matenda a Ebola ku DRC. Padakali pano ntchito imene akugwira katswiri ya zaumoyo ku Rwanda ndi ya kuyeza matulupi a anthu apa ulendo amene akulowa mdzikolo kuchokera ku maiko ena oyandikana nawo monga DRC ndi Uganda makamakanso ku boda ya Goma. Kufikira tsopano ndi anthu 131 amene amwalira ndi matenda a Ebola ku Democratic Republic of Congo. Mwakuti bungwe la zaumoyo pa dziko lapansi lalengeza kuti maiko akufunika akhale tcheru kwambiri chifukwa cha chiopsezo cha kufalikira kuthamanga kwa matendawa. Zinali nkhani mchinyanja.

0: song kwani eh
1: mane ko jo kwimba kwa sale nyon jo ma se ra si ma jan sim pe oli feki sa pa ten ten mres past the two ma se ra bwanji and so to many muli ko nsika pa no po ti ko funyani za bona zo nse nchiri ya bwino kumene ko makala nduli mu kwama eno ange mashoko masiku ano zinthu za dula ndiye udula kwa zinthu zimenezo anthu akungoenda ulusalusa anthu akwenda ukuyakuya ukali wangu nyumba kwawo mpakumakafika kunsika ndiye mukapanda wankha bwino akasiromala mungu zindikira icho
2: bwanji ungandimenye shopu yanga yomwe unafuna ndikumenye dakhala shopu ya ndani
1: ndenga uli mungaja anthei nage ngakhale kuti zinthu zadula ukonzo ukhalabe ndi makastomer ambiri mbiri andikumadabwero koma zinthu zadula mbale akugulisa chonchi zokhala bwanji chinsinsi chake ndichiti amene ali ndi shamando shamando shamari wirane shamando mwiranu kalibe basi sanapire nzokina wayi ana zokamwisa mchina mchina chono munena uli china chintu china chifunika chikhale china kumene na china ndi chino mene ifu alipo ena asala bada za makastoma zoti kunja kuli dzuwa ndalama yokuvuta abena zo ntchito akuti bola amalondawo amene afuna agula amene safuna izo zake sagula sindili pano nyengerera auna iyo ladutsa ai linaso iyo ladutsaso azangu azini muzinyengerera makastoma mujao zuti mujao zuti bwana muona mugulitsa tikupatsirani programu

General Owari Bomedieni anali insirikari komanzo muntu wandale nziko la kumpoto kwa Afrika, Argelia. Emwe anabadwira kulera la Gelma nzikolo pa tsiku la 23 mwezi wa August nchaka cha 1932. Ndiumwalirira munzinda wa Argel likula dzikolo pa tsiku la 27 mwezi wa December nchaka cha 1978. Ndanena kuti anali nsirikali ndi kukhala nzikoliri wa thambi yaikulu ya sirikali pa ndali dziko la Argelia kuyambira tsiku la 19 mwezi wa June mchaka cha 1965 mpaka pa tsiku la 10 mwezi wa December mchaka cha 1976. Owari Bomedieni anakhala nzikoliri wachiwiri wa dziko la Argelia kuyambira tsiku la 10 mwezi wa December nchaka cha 1976 mpaka pa tsiku la 27 December nchaka cha 1978. Pa udindo wa utsogoleri wa dziko la Argelia, Owari Bomedieni analowa m'malo mwa Ahmed Ben Bella pakati pa tsiku la 5 mwezi wa September nchaka cha 1973 ndi pa tsiku la 16 mwezi wa August nchaka cha 1976. Owari Bomedieni anali pa udindo wa mulembo mkulu wa chinayi wa bungwe la maiko wosagwera nkhani za weni, pa udindo omwe poyamba unali m'manja mwa Dr. Kenneth Kaunda wa dziko la Zambia. Kumbali ya bungwe la umodzi wa mekwa mwa Afrika la OUA, Owari Bomedieni anatenga udindo wa wapampando chisanu ndi chimodzi wa bungwero pakati pa masiku wa 13 mwezi wa September mchaka cha 1968 ndi tsiku la 6 mwezi wa September mchaka cha 1969. Udindo omwe poyamba unali m'manja mwa Mobutu Sese Seko, emwe anali mtsogoleri wa dziko la Zaire lero RDC, kuti patsogolo pake upite m'manja mwa Amadou Ahidjo a dziko la Cameroon.

vomvirambiria anthu atsogoleri ndi mikuwa mu Afrika. Pa ntchito ya usilikali a Oari Bobi Tiene anatsogolera nthambi ya patsogolo kwambiri kumakulu wa asilikali mdziko la Algeria mchaka cha 1960 mpaka ukhala ndi unachitetezo mchaka cha 1962 mboma la President Ahmed Ben Bella. Pamene panaoneka chiwembu cholanda boma la Ben Bella mchaka cha 1965, a Oari Bobi Tiene anatenga utsogoleri wa kanthambi ka asilikali kapatsogolo zedi pa nthale mdziko la Algeria, komwe mamembala ake ochuluka onse anali asilikali. Ndale yomwe a Oari Bobi Tiene amatsata pa ulamuliro wawo mdziko la Algeria inali yothandiza magulu omera ufulu odzilamulira ku maiko wa ku Africa ndi ku Asia ndi kumapatsa ndale yomwe Oari Bobi Tiene amatsata pa ulamuliro wake mdziko la Algeria inali yothandiza magulu omera ufulu odzilamulira ku maiko wa ku Africa ndi ku Asia ndi kumatsata ndale ya maiko akumawa pa nthawiyo. Mdziko la Algeria ndi momwe magulu ambiri omenyera ufulu udzilamulira kuno ku Africa ndi ku Asia amapunzira za nkhondo. Pamene a Oari Bobi Tiene anagwetsa boma la Ben Bella mwa upandu mwezi wa June mchaka cha 1965, panakhala kuthetsa nyumba ya malamulo ya dzikolo yomwe anakazikitsa pakutsata malamulo oyendetsera dziko la Algeria ndi kusandutsa Algeria kukhala dziko lamulidwa ndi mphamvu za mtsogoleri wa dziko Presidenti pochokera kwa magulu wa asilikali. Nzaka za 1970 Oari Bobi Tiene anayamba pang'ono-pang'ono kusintha zinthu pa ndale pakubwerera pakale pakukhazikitsa nyumba ya malamulo kuphatikizapo nthambi za boma la wanthu wamba mdziko lonse la Algeria. Zonse zinapirezera chaka cha 1976 pamene anakaisa malamulo atsopano oyendetsera boma la dzikolo.

Nchawi ndi 1963 posidwapo atidzandi nkhani ndi zonjezerapo akundiwemba kwa DJ Shombwe akuti radio.

kumene kocha kwimba kunali kwa DJ Shombwe amazi radio rifikisha pa kora tu 3 posirwa pa DJ ndinkhani ndi zonjezera po maso la bwanji konsekwensi kumene niyo muli tsikulanu likuyenderani murani timu kwempekeza kuti basi tsikulanu bwino zikuthekerani ndi maluziwa pali bamenanga kani zoti masiku ano akuli maluzi olo bwana amene amene akunena kuti ine ndine bwana mwafuza ya sebuwa ni maluza. Anina utaku maluza mweni. Mtu weseta utakataka. Mtu weseta mweni. Kupupa pupa. Mtu weseta kudumpa dumpa. Kweseta mtu kundaya ndaya. Kwa mausa teka. Weseta wanga maplani. Hababa uti. Ndikachoka hapa ndifika hapo. 1+1. Kwezo uti ugwaba 1. Kwa ni meselega plus 1+1. Weseta seta mweni. Mwine buleba 2. Never. 2+4. Mwenye zile ugwa wana mwenye. Bwanji. Kunisika ndalama kulibe. Anyamata na transporta kweza kweza mirengo yao. Zinku misika za dola.

Kwenye kujia kuimba kwa mshikari cha kundewa Mwasira buwanja nzati ukulongo Sikula nungu entrani buwanja mene koko Mpepo wei, juwari, zikuli buwanja Kili mei, lukosidu hapa juni Ima wawa mwaina kakuzo Lipita kwa ngunia Juni amwene Vita kutangano Mai, mai, mai, mai, mai, mai. Ima wawa Chosanga la chanchani Nchangutu kama pira kwa nguni Angapina uchangano Umaima panchagama Ah, bwana Mundu wake ndi weo Tango kumana Ose zona luka

0: umanga ibeza fanzi uchuga nja majeni ya mwene mwene mweweo uchuga nja mafili masana tenga ili mwuchuga mwene uinje nje nje nje mango fuentera uinje nje nje nje kuna madoro ino wange ya nazuro wela fulu kulu kwa mama wae na azuga kwa lika angupuli chaji manga mwe ntawi ndi 3 o'clock
1: Radio Msambika Teatro.
0: Ndi ntawi uliti jendi nkani ndi zonje zirapo
2: Kani za shigao shatete ndizo onje zirapo.

Hai damwanawe zvashinja jonde jonde mwana wangu kondedwa ndiwe kawe amene uri kusekondari resecha kumeneko kuzira kumene uri resecha mwanawe jisunge kolo kudandaula kwa basi kulirira mwana amene wapita kusukulu komano zimene zuchitika kusukulu ko certificate imene bwere kumene kuti khatu ya manja alu ndi miyendoro certificate ndimene osati pepa akuti certificate yomanya kuti ng'a chikatere certificate imeneyi papa Dari mundi kulu lugire jina aga mene ndangu muche kuri certificado. Aino. Anawa samvera. Ugunde kwimba kwa jizi na kuri cho.

Mineko jangu nalikuwa imba kwa jembo gama dile straight again. Zilibu inakulita juwana. Ndienu buwanji ubali mene usate. Kifukua alivo ena bali oji jinzatu. Jima kala jopambana kwa mbili. Jima kala jopambana. Tifua chakalidu. Kumansa alivo ena oji zatu ungo zione naole. Rukona kutimena kujirila uja. Umaru yu jinzatu jime yuji jipirile. Jikozo kwa sanga kari ya bala mene dina mwano beli limozi. Alivu nishamene oji. Kungu kumana lirolo nguna zimene mutaka kujiri oji. Bala nga ruko mawini ni endri nao zaka hande de. Kwa maa ndetu. Izizi sana ndibangile kwa bali anga. Falibu sura bali lwansa njiru aliuma. Teni buanjiri kwa sene programu ya chini chini nchiti.

0: Yeno wanenoti alibwanji kumeneko anthu.
1: Ah, mkore alibwino koma ine amalumezi. Kubanja kuja ndiona ngati ndingothera panopa ine ndatopa nazo.
0: Ukati ungothera pano ropa nazo ufuna kutanthauza kuti cha?
1: Kumangokhalira kundimenya daily ati ine ndine fiti ndifuna wapha. Ndikapiritsa madzi kubhafa ari ngorientha ari ndakuti ndatopa ndofirirwa ngawo ari ndifuna ndiyasipule kodi ndiwaphe poti ndakanika ari ndofirirwa ngawo ai ine ndatopa nazo
0: ali kapasule tsono
1: kunditamangitsa ari ine ru kushira kushoka kubhafa ari angovala chankari choka kunditamangitsa poko ilo tawiro nyumba kwa neba ino
0: ukati chankari ufuna ntho zoti panti
1: bogisa
0: Kapasule wapanga zimenezo?
1: Kupanga zimenezozo. Kumangu kuntibwa daire. Demora papo kunyumbagu. Na hile ni tankoso ndi ariso arubana zoso. Ari agagula nkuku ya atu kajari bwezele. Ndaka kapasule anduzi zora ariro ni tana maduano.
0: Utono no. Aba zimene mwenye mwadzi. Zimumanga kapasule. Mufuno kaja hapa kuntinji?
1: Inetu sundu kasha hapa. Ndabwela kuno rudza kala ndanyamuga ine. Ndabagina karundu wanga rudza kala kuna. Kale muntu anduza kuti tiwanetsana madzulo ndende kale mwina ndipa ine kumeneko ndidzorafuna ndipangishani
0: Zimene kufuna kutanthauza kuti wochoka kubanjako
1: Ndachoka ndibwero dzakhala kuno Bwana ndinyamukira sanafika povuro tsala kuti sadzabwera ndili ntembo ine kuno safere kunyumba kwaka pasule Ndabwera ine kuno ndodzakhala
0: Mwana wanga iwe ndithu mdzukulu wanga weni weni Zoti ndikuuze mwana wache mwali wanga iwe banja mkupirira Masiku dikira Uvitsere buno bwino. Masiku wano mabanja kuvuta. Mabanja ndi osowa. Dele ifeyo pa mudzi pano. Timalemekezeka kuti bora niko lili mwana mmodzi yekhamale pa banja timanena iweyo. Taona kuti akazoti Yesu uli pa banja. Kuti ifeyo banja lathu lino bwezi tuli nchito zocha mtundu wanji. Ineyo pano pangati ndili mbanja niende kha. Ukuona ulo magweruwa. Ndapo ngo zako. Adandimenya nthena ke simbi menepa mpaka dzino kuchoka. Ndiye pano ndine ndicho chini. Awa ndinawo apo ngo zako. Ndi iriri limene uchita limene sikhalibiri yaye dere pano sukhala ai pano palibe malo ako nkunyumba kwako ndiye ineyo mwana wanga iwe choti ndingakuuze ndichiti ndichimenecho ndiye zotungana kuti ubwera pano kudzakhala ai iwe ru ufunika ubwerere kwa munako undiva kuti
1: amalume ri komene umwe yankhula zimezi zikamba kuti kubanjako si mmakhala ndinewo ndimakhala ndinewo Kuda kapasule mea mamenyele inu. Ama menye ara kapasule kanga ruta kumenye shintengu. Kuda inu omu nduwa na kope ya marumi. Ndali shio chindu kuchoka bando ndenga nini binobuinu. Tanduwa nani mendu kuwane gila amu. Ndali shio chindu kuchoka bando.
2: Kudi chigwenembe. Iwe chigwenembe. Tabwela ku. Takala ya pa. Iwe duta kala ya pa. Kudu u. Uma ilo kalaboria mwifanya.
3: Ah, kodi, asa mwere. Sister. Why? Mada.
2: Nchua nchiru ba jaji mwenano.
1: Ah, waruwa zwa gale. Eh? So nduwana so pindu mwema itanira babu rati ndiza shanyi.
2: Kuma chigwenembe.
3: Madala.
2: Nkha. Osa maris. Ndine mene pano hai.
3: Mzua gale madala.
2: Nkharufu kwa mina kambo mina gale kina kubwira.
3: Tafoto wazani mwuribwa yi madala.
2: Nchibwana.
3: Tafuta wazani.
2: Tafete. Uyunche mwana woyu. Pano. Obwela ndinkani. Arundu mwono kana na yapo yu. Kazika po yu. Ndiye. Chimene ndi kufuna pano. Chimene nda kuitanira. Sindu ruba ngeza kwa zafoja azwa pano. Ai. Uvetere.
3: Ok.
2: Nkani ndi kuti uve. Zimene. Nche mwana woyu. Aku yankula.
3: Chagu yu. Ndi kufetese.
2: Piri zani mai.
1: Kani roya ya kuti. Ineo ndashoka kubanja ndi kudzakhala pano akundizuza uku akapasule.
3: Ife chifoda nori zabanja zimbola bwana mango bandra. Neno sister koma waita mudzilipikira
2: baso denyano. Takaje. Takaje.
3: Imene ndrive mani. Ndrive.
2: Takaje.
3: Okay okay.
2: Nkhani imene ndakuitanira pano kuti umve osati upange zimene wakambazo yani. Adzikuphira kuti ndiye kuti chani. Aje mwana wako abwere pano madza kuphikire we.
3: Mzona koma.
2: Paso pita.
3: Ah, okay nduva koma sister muzajoke mudzire phikira. Tareka ndikaporosa kanyemba bobo.
2: Koma chimuntu chimene chi? Muona ari mkulu anoyo. Zochitika zake ndipo.
1: Kani ake yomwe ye foja iyi. Inu mwa mariwu yanga.
2: Ndijifake ne pano. Ndijifake pano ndimakuzona kuti
0: iwe funu kwa bwele kubanja.
1: Nangaraona. Pena baga yu ngobala liko mapeno yankule zabu ino zori. Mashirabu ino maite sister mwabwele kunyumba kuno. Ino mge zori nchia zori ndi bwele somine kuku. Pena soro
2: nchia kula buino.
1: Kashi isho bala liko mashangulebe buino. Ah, sori nduko peka zenye mbazo hii. Koma, ino,
0: Chabu ino, koma nkani mene ili pano. Nkani mene ili pano. Ineno monga marume yako. Sori ndi kuhusi. Pano nyamuleka tundu wako, ujipita.
1: Tono no nyandu, zori liko nitana mazulo.
0: Chika kumana kunyumbako mweko. Ineyo mende noru nyamuleka tundu yu, upite kumeneko. Ndekuti nkani mene ili pano. Ine ndi uzaga yako guwako. Ndekuti mazulo ano. Ineyo ndako guwako. Chukupeza kumeneko.
1: Bishabu ino.
0: Yeah.
1: Ndawu vani.

0: Mani sakazani.
1: Banja isi.
0: Shua, shua, shua.
1: Zukuteka.
0: Always mani.
1: Okay.
0: Ndugu zani. Mani, sister, just want to deni rea buwe laru.
1: Okay.
0: So far ila, rango kukalo bandu la naruwa deni ndia.
1: Zakala banja isi.
0: Mani ru, mwemena laka nende sini nga upetete ru. Mkwata kaka inga buwe laru de mani ru. Ukele ujuda naru mori, Kope ajira kuruba ruba, aiba, sisi ribu ino soi. Kwenka ranaba andamani labo.
1: Ngariru waone weo rumbale nde kutidi sisi ribu ino rui.
0: Sisi ribu ino labo ngono mani. Mwata baba, nufoni ngupe zake na hake bande irani siste bwede bateni. Kutibasi mwine zashi anteno rivo, pamine boboru. Mani, kwa ritu denko, siso raone urai, siste irani, ibolele kwa mwendendo na urai, ndimbola bobo mani.
1: Sisi mafunika shoncho. Amene wa mafunika kaledi. Ngari waone weo mbali ende kutisi zilibu inoi.
0: Nzona mani mwore. Agulera kumujuda ragururu. Kobe yeto kuruba. Masaya wa upofu upofuga. Ndea ndona ura sisi zilipoi.
1: Kumandea bande sisi zilibu inoi. Muve kurino apapa kumukate.
0: Abaru ndufuna ningwa ziro lela. Ndufundika mwenete mwenye. Ndufundika mwenete. Iwe. Imote. Alibazi fwa. Ndua njezana babaru. Amwe mwiru mwune tanga rilambu wakulu, mkari jaki chana wakulu, dendo nora ndimbola.
1: Okay.
0: Ndugu zani mani.
1: Tapanga nirima kudalira ninuyo yage ija basi.
0: Mafiru basi ina yage.
1: Okay.
0: Ndugu zani.
1: Tafaya ni riona nakantege na kage bigi.
0: Okay mani.
1: Tutudi, wano maga shirabu inomene koko.
0: Kwa danda ize.
1: Tutu osa kamuononga eri.
0: Aya.
1: Yage ijeri.
0: Ndugu zani.
1: Tuona na bigi.
0: Okay.

Itakupachirani nkani nchibutikizi hapa pandi kukamba kutumula nyimbo za Bye Bye Radio. Ndidi amba ndi FM Musatiburu mnyamati wa kuchangano. Nyimbo minako isha kulibe moyo anguti feo tindaneti zindi hile zimene zozo. Moyo gula ndindama. Suja bezega mpaka gari gari.

Mwenekoja wimba kwa liroka Mwenefeke chava 20 minutes past 4 Nimbo nsime na maicha Volili Mwribuanji Isisi ndi nyimbo za bye bye Kwa radio hapa ntakuzangira ni Fefe Busi Akuzi Kiana Tinko mpekeza kuri sekulano inu yendele kutekirani Pamini nsuena anumangu eruka kumene mzi nchirozo siana siana Iferezo ribasi ukapu mula ya teka imene sekulare lo La lucha kwa ma Mungari mwafika kwa nyumba pumulani

0: bana.
1: Mwene kuzia wimba kwa FB ya mazi kani ya ulifege isaba 23 minutes past 4. Tito kuzia kuzi mwene vena radi msambiki kumene kwa kusambizi masano pambana ndi urichi kwa mpamfu kumene kwa izizi nyembo za bye bye radio. Amene tifunati kurumula babandi twista po chirungu nyembo mela kwecha. Ajisari, amuti nwe wanja ajisari ntainage simu fino gani zirako. Zabanjano ari kwa maruo kulezera mwene mtu yundi mbi ya ngambi fuga salo lera kuramvizi nganga mama kwa mwosu wajuko vaa kumene kwa kukabu kwa nurudi tobu alo la chaka penai agatai balirina limene tabu etani muru banji muru wakajasu mwene osiru wa mtu Zumba, mwese charu, umene unde mwukanga anda kwa base.

Izo ndawe zikazateza shaizo vesele watu zishano ningani zato za nchunyungwe zomwe titi za kubastirene muzato zalero mga zamara kufa kuzuzu titi za fikina mtiti watu wamabasa usiana siana yomwe fedna ya vesele watu bakati pa mitenga na nyimbo di mga zamara kufa ku mitenga na nyimbo titi za fikina kane za nchiputikizi kuchokera kumwe kumaputu mga zamara kufa kuzuzu za nchunyungwe na za nchisena pasa nsenezi titi za zalisida na basa latla mbili ya kare basa lomwe timba fika naro kazinchi kazinchi kunsiku za kumalizira zino pakati pa ndawe ninga ino na tera vesiru watu tiri kuti karani mwepo na kuti bzenzi mzo mwepe nabzo mzo mwe timfu na kuti tiku pasirini joki mwana ronda mkunchini hapo mwana mstudio mkupereke zilu anano mtu kusesu wa maza mchera kwa asha nkubrita zukulake mwana plashu omwana kuta vesiru watu chitatu chabu ino msiku makuma wili za mwezi wa mpepo

0: kubadza fika ndawe ni kemwe inapezirwa ato yomwe kwa wuzi na wuzi tenzene tukuchopereke zana uti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti kuda nzatu ndiyo ndawe ayayi mtsinango Wicho zada wotna nanza tundawe yatu njimwino, inde njimwino. Ah, yafika inde. Inda nzatu. Wicho zada wamu mwanzango kunchi unani mwanzango tinsobu mwitani. Tuchepsa nikudia, mkana chisu na visere.
1: Radio Msimbika, teatro.
0: Takuza nikari kuti ndi Radio Msimbika much best ya lero tabweresa mabasa yekutema ndipo nthawi ninge ino tikubwera pomwe na bzinango ni nthawi yakuti kubweresereni kuzapisa lero
2: Verani chigawo chino chatete panthawi yache
0: Mambo wa Mosambique Daniel Francisco Chapo paulindo kuna chigao cha Niasa walewa kuyamba kwa maruala ya kuikatala kuna msewu wapakati pa maboma meka nyelash kwamba pamtanto wa kilometro makumafimba msoro ukuru wankani yomwe titi tikupasirini kubasari pa kutsukuzilo na Mario Game omwe anamwe ndipo kunchini kuna Joaquim Manuel Rondão omwe tikulu wakuti ikala ninafe Kuma ulu kuno ya chitatu nsiku makuma wili za mwezi wampepu Gora tuzuri makuma wili na matantatu Hii ni Radio Mosambiki Tets Ninga mwandawe zense Ni maso na makutu kuja kuchitika jatu nchinyungwe Tiambi na nkani ya kuruwa kuti boma na Mosambiki Linakobili ya kukwanira pachuchi ya bzuru kumi Jwa madora pakuti nkutugoze sao fuwi wa nyuchi Ningani yomwe yaliwedwa na ndena ya kuna zamalimidwe, jachiringidwe na ukombwe baba Roberto Albino omwe adzalizira pakuluwa kuti kuna mchezirano wa kumalizira na Banco Mundial kutachose kubidio na tera Roberto Albino apichira wantu wense kupakasa bzitalo bza kafuidwe ka nyushi pakuti adzatambile tandizo kuna kwene kwene wali omwe ati adzakale wakukudza kukatsa malidwe kabzinsu jachiringidwe. Aya mafala ya veka lero pomwe pa kukumbukiridwa pantsipano pense nsiko ya nyushi. Wachuiri pa kuona zampara mziko muno wakumbira kapati siridwe kanjira za tsapano pakuti nkumara kamangu na matata ya katungedwe kamirandu na pombo kuna misambo ya kubvanya na mvuno. João Beirão alobwino kwa kuyamba kupichira ku misambo ya tsapano pakuti nkupelekeza kakalidwe komwe kakutsaoneka kumakuriano. Hii manda ya lewalewa aya mafala hapa msinda wa kuyamba na malatizidwe ya katongedwe kaminandu kuchokera kunjira za tsapano malingana lusu lomwe lilipo na kuchitika kwa wantu. Wambambu za umange kumi wa kuzambezi ya kuoneka manja mwaminandu ya kunyo sedwa kuminyezi mitatu ya kuyamba kwa gore lino ninga kufanyiwa kwa mpuno napo kulezida. Ni minandu yomwe idatumizidwa kare kunyumba ikulu ya mpara pakukara umboni waboma napo kuhulikula umangi omwe ane zapalizira kutsindika. Pakaripano a Marinho Mushanga mkulu wa umangi ya kumbira kuonikira kwa wantu kumbalewa kuja kuipa zomwe zida nyosidwa na mpanda za umangi komwe kuchiga uchazambezi ya izingani. Muku ziva kuchokera kuna kuradhi yu Mosambiki Tets maulo ya chitatu chansi kumakumu wili za mwezi wa mpepo mkati mwakora bzulu tuwiri makumu wili na matantatu tetekirani kuzomwe za tifigira kuchokera kumadziko ya kunja. Pada wantu wakopiti idapa chulu cha bzulu tuitatu tintibitantatu kumu kusomalia mkuza kuhiru na njara kulirino chidala kupere wira kwa tandizo la kukwana napo kusefukira kwa madzi ya kulatiwa ninga matangu makuru yomwe ya kukwira uwantu wali kupataniza na kakalidwe kakuipa komwe kakushitikira kumadziku ya kumabazua wafawo UNICEF pimia napo kuna mtitu wa makuru ya Nasoni Zunida chupa kuona uwantu wa kubonira ndi wale wa zatupoli. Aya makuru ya kumbira tandizu la kamangu mangu pakuti nyatu wa nkusa ya kuni kwa wantu wa kudziko la Somalia. Komwe kushangara likutsukula basa la kupanira wana kupitiriza na kupfunza apa kwa pasira mchiso nyumba za mapfunziro ndipo pakalipa anu Feliciano Dioku walikuliwa kuti kuna waku kwanira pa
3: apfunzi omwe amposa bzuru makumatatu wa mboma la Shangara nchigawu Shatete likutambira mchiso mumbuto za mapfunziro ambatilanshe eskolari likulewedwao mapfunzi wa mbuto makumanai na zishano za mapfunziro pa mbuto makumanomwe na zipemba zo mweziripo mboma la Shangara nghani dalewedwa na Abilio Forte nsogoleri walikulu la mapfunziro mboma la Shangara omwe adatsimikiza kuti mchisozo zi mbashosedwa na boma pa kutandizana na mabungu kwe ya kubzimina payoka na shakulinga shakutiwana aleke kutawa mapfunziro tangwe la njara. Abilio Forte adatsimikiza kutikunesa kwa kubiri kulikupingiza kuti msisozo zi mbabirikiwe mumbuto zense za mapfunziro mboma la Shangara.
4: Kuno ku Shangara si ni distrito ibozi kuno ku provinsi limbatambirambo programa ya lanche shkola. Tukulewa kuti pa ma stente nove ma shkolas. So 45 wa makumanai na mashan ndiyo ambatambira lanche shkolan. Maji mshintu limzwa kutifano tifuna tumaji. Nanda. So ni programambo ya ndiyo ambatipasa kubiriyo kutitipereke lanche ambapereka lanche. Ndiyo adala kuti kapasitate yao iniandalini kupitira kumwe. Maji boma limbashita shforso kuti aone kuti atimirizire mashkolan. Ndao tikanatu tambira shposta kuti tipe kuti atimizira one maji pakali panopa ni 45 shkola imbatambira lanche shkola kwazi malokalidade yense kazhinja zhinji na koridori na mafufu agora tilipere kupa dombo na mashkola ya mazhinji kunikwene ya lade kushuoku wemwea ya libe lanche shkola na madea dera nango ntao ndipopo situasao njimwea maji kazhinji mashkola ya mwea ni sino primari shkola basica ndio amba na lanche shkola sekundaria porque já banda o colo já a dar fora do programa
5: lanche mãe ambapirekedwa ambashisa kuti wana zinji areke kutawa mapfunziro
4: tenepo mesmo agora ndalewa kale pa 45 escolas imbatambira lanche pa fufu 31,000 wana ambatambira lanche mãe e mashkola mãe jumbaoneka kuti tinga midiri maeso kutiona timbaona kuti mashkola mãe yana wana ngunungunu ndi wamataa kuposa mashkola ya libe lanche, porque de segunda a sexta, wana angaenda kushkola, amba kaja kule, amba ona chakuja, funza buino, entao jimbakala, depoji tambea na mejora aprovetamento, shkola ali. Mejora aprovetamento pedagogio, na tangora yu amba funza, libe njala. Entao, jira amba funza profesor jire, jimbapita buino, mika funza, libe njala. Jasiana na mwana, kutanga bula kumuyi, alibe kuja, kuenda kushkola na njala, ateo bwerera kumuyi. Tao mjumfunza isa pursori ambakala lini kwa sentrato kuta zeta ntangwa njala hii. Tao ndipopo tukumbira akende direto kuti anga konsigiri kubiri atimiziri tumfuna kutishkola zensele. Stentenovi zitambire lanche shkola kunu kuboma nato shanga.
3: Ya kalimafara ya Abilio Forte ntogoleri walikulu la mapfunziro mboma la Shangara nchigawu Shatete. Kulewa kunesa kwa kubiri kuti akwanise kutimizira mbuto za mapfunziro za kupereka mshiso kuna funzi. Abilio Forte adadziwisa Radio Mosambiki kutipa na maruara ya mbuto za kuonkobzira bzindhu na mbuto za kupikira mshisozo mbuto zitatu za mapfunziro kumweko kushangara.
0: Pakati pa kufika kwa tutalio wa rindo wa mambo wa Mosambiki kuna chigao cha Niasa koma tiambe kusonzokera zomwe zarifigira kuchokera kumagwe koma wantu alimkukomedwa na nyumba ya mbala yomwe pakuposa kuchedwa hapa idafunguliwa na tukuleri wa mziko muno ningamomwe alimkusimbira Feliciano Diogo.
3: Mbumba ya kuposto administrativo ya Mukumbura Mbomaramagwe nchigawu cha Tete ikutenda boma na kuwaikira komwe adashita magetsi ya kushokera kudamu la Kaorabasa. Omwe adasheza na Radio Mosambiki pamhende tsinde la Bomaramagwe adaliwa kuti boma lidashita bwino kwenekwene kuendesa moto wa magetsi kumukumbura komwe magole ya mbuyomu ukali mulandu ukulu wense pomwe moto wa magetsi ukashokera nziko la Zimbabwe. Wantuo adatsimikiza kuti bzimfunika kuti moto wa magetsio upitirize kuenda malokalitate na kutimizira kukonza mbuto zakaperekedwe kamadzi yakumwa, mbuto za ulapi na kuika antena za mitedwe ya manja ku lokalitate ya Dewetewe makamaka kumudzi wa Luya komwe kudakonzedwa nyumba ya ulapi ya bwino koma wantu ambaphatisa ni basa mitedwe ya manja tangwe la kusayarede.
6: Ine pano ndine Gloria Liao. So chimo cha madzicho akwa thukole ndangijwa kana na bodziwa kulibe timbo moyo mufu yokufukula basi mukumbula. Ah ndiati mpamo basi. Ngicho kulibe. Madonda ulonje moyo basi hospitaliyo timbabwa pankumbula uchokomweko na minyendo kubwa pankumbula. Hatali kwene kwene timbabwa basi na minyendo kadolilo kakhala mwana na pathupi. Mbachita kutamiratu kumuhiko kuya uzakala pankumbulapa. Ikanesa mimbaye kubadwa ati pitiziani kusongo. Saka shupitali palatu bweze ati uwezilabu ati mizilabu pankumbulapa ndipompa.
7: Ine nene Joana Antonio Jimu. Nzumwezu kusaisatulo, nzumwezu alivibe shupitali. Magetsi yalipo kumkumbula. Yalibe murandu. Asi murandu ngomowa mamva detewe. Mamva maparo. Zichienderatu chikomora. Ulibe. Kambo toto koko kulibe, sapano, jiribo, patukule dando gumira pa masara, utsogoro kulibe, uku kulibe. Tikukumbiritsa uti, bomaratu litifambisire magetsi ya ende patana na msengezi. Ya tifambisire magetsi ya ende unengi, Luya. Ndoku na shipitari ya bo Luya, dati wakira bo Luya. Asi, problema hii ya kuti kulibe nteta, ukafika kuluya kuti ufono ufonele pa posto, nati. Uende mbuto yonona tukafika hapo ndopo tuende kafono utairane na munhu. Pomwepo ndopo parikunesa mabvana.
3: Magetsio mbuyo mukumweko kumukumbura yakashita bwera kushokera ku Zimbabwe. Ndazoza kashita maminimini tsapano ne.
7: Hapana dha maminimini tilibe. Ya magetsi tilibe malokalita demo mulibe marushu ndio muna problema. Asi kwatu chaipo posto aya ma problema ya magetsi palibe.
3: Ya kali mafala ya wina mwa wantu wa kuposto administrativo ya Mukumbura mboma la Magwe kukumbira kuna boma kuti moto wa magetsi ufike malokalita na kuika antena za mitedwe ya manja kuti wantu ambakwanise kubvana.
0: Taliwa za kaperekedwe kanyumba ya mphara kwa mankhani kulu ikhalimwe ya moto wa magetsi omwe ukudzafikira mbali ya Mukumbura. Timalize na Niasa komwe mtsogoleri wa mdziko muno walewa zathala kuna msiwu wapakati pa Mekanyelash kwamba.
8: A primeira preocupação, futuro yamba, que ficou aqui na minha cabeça,
9: já será muito mangamo.
8: Quando passei de Mecanhelas a fazer campanha,
9: por
8: isso hoje vim agradecer a população de Mecanhelas. A população de Mecanhelas disse, queremos estrada, Mecanhelas Kuamba. A outra preocupação que a população de Mecanhelas me apresentou, que eu nunca me esqueço, é o Hospital Distrital. Já lançamos concurso para a construção do Hospital Distrital de Mecanhelas.
0: Kupampa kwa zatu zalero.

0: kwenzeka kuti tiende.
1: Alima, ndamala kale ndikunyangana nguo yangu.
2: Ana, tangwirani yura na kulira tereva.
1: Ah, Alima, pana ntsiku zomwe iyambalira kwene kwene.
3: Tsono kuti iye ananjala?
1: Ne, amama bwino.
3: Ana, iye akulira basi tereva. Ni bwino lini. Lega ndimphati. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupi ya bwinoi.
1: Aima kulira.
3: Waona ana, Yuran, akaondo kufuna iwepo. Bikaondo kufunika kukuti umulatizi mfoi na kumutesa.
1: Ah, Alima, ini ndiribe nthawi ya jimwedzo.
3: Ndikubva, koma wana ambafuna chero lathu kuti abzibve kukhwima na wakufuniwa.
1: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndichite. Ndipo lero ndikhana basa kwenekwene la kuphika.
3: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomwekuchita. Kumsekerera, kumpasa mpsompsono, aye mkhumbatiro na kufindiza achichitambo bzomwekuchitabzo kuti iye abzibve kuti uli pano thangwe la iye. Ona kuti iye ayima tani kulira pomwe ndamphata ndichimusewesa.
1: Una laza uxamwali, ndazindikira bzimwebzi tsampanopa.
3: Tsono tambira mwanako, mpasi pang'ono lufoi na kutesa.
1: Ndabva ninchita bzimwebzo. Yura, iwepo ndiwe mphatso wangu, lufoi langu, ukalira. Ningala wakudodoma kwene kwene. Lega ndikupasi mkumbatiro.
3: Waona kuti zimbashitika tani?
1: Inde shamwali.
3: Iye, akaondo kufuna kubva kuti uli pafupi. Ndipo ukambashita dzimwedzi nthawe zentse zomwe iye ankufuna, mwanako ankhala wakupatsa na kukhulupi.
1: Mbani wamwe angafuna lini chimwedzo kuna mwanashe. Ndatenda shamwali.
4: Kulatiza lufoi kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.
5: Ya vezero watu mkati mwambini ziri kubwera ziri tifiki na bzidzwiso bzathu bzomwe bzinabzo muno mu studio.

Ngale waluta continua. Tirikulwa lini kuti tipate mfuti tikapemwa nzato. Pana mbodzi omwe ali kutibweresera matata yakuti budani mudzaone. Ndipo tensene tichiti takumbuka ninga munjira ibodzibodziyo. Inde tensene tingakwanisirini kuti tingagumane mpata wensi wakundindimirana. Bziri ningaliwiro. Napo Biblia chairo, Jezu pomadalamuka kwa akufa, adalewa, ninzabwero tsatenga mbodzi mbodzi. Ndikula kuti aliense ana mwai wache. Kukari kuimba kumweko kwa jei. Tikona mwanzatu wachita chabwino timutendi na kumpasa mpamfu. Tsona nango timbati basi. Nawe sinango matsoka kwa zinji ambacho kira pa banja. Unkakumana banja linango mkazo kutipereka uno. Koma mamuna ni dzebede. Unkakumana mamuna uno kutipereka. Mkazi, chirema, munzeru. Tanguka za karambo chirema munzeru, ulema munzeru ni chintu cha kuimba kukutibera ni mzaone. Kuimba kwa jei ya besiru watu. Azibiriki wawo Alberto Musa na Elena Nostakambe. Bala Ribeiro, Alberto Musa. Antonia, a Josefa, a Celso, a Lídia, a Raquel, a Celina, Alberto Musa, a Zucula Leonore, a Xana, a Sofia, a Alex, a Encarnação, a Mauro, o Ana, a Marizane, Cupaciari, a Mane, a Inês, a Baiao, a Billy João Manroa. Ari kubwera munjira ino kudzadziwisa kuseika kwa mbari wawo mwana mkazi wadzinza Nelita Alberto Musa umaruza moyo pantsiku ya dzulo kumbute kuri ya ulapi ya muno mtete na tangwa la matenda pali nkudziwisira kuti mtumbi wa nyamu yayo mpendeserwa pantsiku ya mangwana panthawi ziwiri za kumaoro kutenjela kushibuma wanthu akuonchezane pa nthawi ibodzi kumbuti akukera mitumbi ya muno mtete. Akazawa Argentina John, wana wawa Naidi pobodzi na Adilton, abale wa dzinza na wenze ku Broma komwe kumalala. Ali kubwera munjira ikudziwisa kuseika baba Argentino Portazio Cheiro. Umadaluza mwe pansiku makuma widi na ibozi za mwezi wa mvuno kukabo delegado na tangwe na matenda. Ntumbi wa nyamu yayo umfika munzinda uno watete. Kuma uruguno ndipo mangwana ata kapendese kutenje lampadwe. Ndizo bzidziwiso bza mupirikanabzo bza masamba abiri wita. Kwa unidadi shingari kwa ratidamu 3 kuna nyumba ibozi mwe kukulisidwa ya chipinda shibozi shoka. Nyumba hii ntero wache ni 84-423-54-26. Ayayi 86-146-45-91. Mboni zaboma nkati mwanchiga zambuma nkati mwanchiga uchatete ziri pangumano. Pangumano mweyu umwe wayamba lerulino mfika kupampa pansiku makumiti na zwidi. Ndipatalidwa mfundo zizinjisa zomwe ziri pakati panchizirano. Kuna wale omwe angafune kubvisesa mbakhala chipirikizidwa na Radio Mosambiki kuti abve. Tikuachemeresa wale wensi omwe adaphata kale basa kuno ku Radio Mosambiki kuna kwadziwisa kuti kuyambira pantsiku ibodzi mpaka na makumi atatu za mwezi wa zawe pati padzachitike kanembera ndipo bzifunika kuti adzaonekere na kulatiza chifanikiso cha pasalo pamalalo panseu na nwichi. Kuna wale omwe anawana omwe ana makori 10 na maseri ya kubadwa mpaka na makumi 2 na ibotsi akalafunza
nana angu makumu wili na mawili mpaka na makumu wili na mashanu kwa buinu kutabwelesi umboni wakulatizari kuti wanawadi alikupfunza abesiri watu lero nsiku makumu wili ya mwezi umuuno wampepo ini mbasa ni farmasi ya madu farmasi ya madu mtedu washi ni wa 84 tikati tuone sese 84 408 55 50 84 408 55 50 ndi dzidzi wiso dzomu vrikanaps kuchokera kuno ku radio Mozambique.

Kuntuza kutimbira kumweko kwa Mlaika. Mauro en siku ya vino kwa imwe na nini siku ya shtatu. Bom bom bom bom bom bom bom bom. Ai ai ai ai ai. Namukati chichereke.

0: Moçambique não se resignará a ser apenas um exportador de matérias-primas. Assumimos, com determinação, o compromisso de transformar os nossos recursos naturais em base de industrialização, diversificação económica e prosperidade partilhada para todos os moçambicanos com os nossos parceiros aqui presentes. O verdadeiro valor dos nossos recursos não está no que extraímos, mas no que somos capazes de construir a partir deles. É neste quadro que os setores de mineração e energia assumem um papel central, não como fins em si, mas como instrumentos estratégicos para a transformação estrutural da nossa economia.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Mamuyo bagobangani zathu zomwe tikanazo chokera mukati mwechigawo cha Maputo muzinda wa Maputo pachipatana nzathu tiri kuti ni nthawi tikubweresereni kuzathu. Mario game nangani zanchi nyungwe chigawo cha Tete mukati mwa goli timwe lino kudzakazikisa misika ya kupitira pa bzulu bzitatu na madzana mbashano yomwe ni ya mchimidzi chakulinga kuti pauneke wene marunda na minda kubotsi kuchinjirana dzinthu zvakusiyana siyana pakati pa bza marimidwe napo ufuwe. Mtsogoleri wa mchigawo cha Tete Domingo Julius Viola walowa kuti misika ya mchimidzi itidzathandize kubweresa chitukuku na mpata wakuti azinjisa nkuyamba kulima dzinthu bzizinjisambo napombo kuphatsira basa luso latsapano kuchipande cha kafuwidwe. Domingo Julius Viola lwa kuti ina njira imweyi boma la mchigawo cha Tete liri kudikira kudzakazikisa mfundo zomwe za katukulidwe na utendi wa pindu pakati pa dziko lino. Mboni za mbumba lero mpaka na chishanu ziri pangumano wa chitatu omwe uri mkupima kafambidwe kama basa ya katukulidwe nkati mwakole lapitali pangumano kaukau ati ya kalepomwe wakulingalinga mfundo zomwe ziri kukafambidwe kama basa ya chitukuku kuna kole dida malari jense pakuti nkukwimisa mfundo za kuyanganira mwapalesha kukatongedwe pakati pambomba. Mfundo ikulu ili pakati pa kalatizidwe kachitalo cha mabasa kuna goli limwe lino chitalo ichi cha kupirikidwa na boma la mchigawo cha Tete palikudikiridwa pomwe kuti pokapokapo nkudzakudza kuchipande cha maluala malimidwe moto wa magetsi madzi mapfunziro umoyo na mabasa nango yomwe yangathandize kutukula chigawo cha Tete. Chigawo chokachokachi chiri kupaka sakale njira zipsa pakaphatisiridwe pakufuna kuti nkupambula matata ya kupiriwira kwa mafuta ya moto ni nzeru yomwe pafuna kuphatisiridwa basa michini ya kutirizira na miruli yache kubodzi kuchokera ku bzipapa bza dzuwa. Nkhani zomwe zatifikira ziri nkulu kuti idu bzinzachitisa kuti azinjisa mwa alimi nku kupunguza kubiri yomwe imba dzongedwa pakagulidwe kwa mafuta napo kubweretsa thandizo pandime ya kutoma palatidwa maboma ya ngoni ya tsangano makanga chifunde mwatidzi marapya na zumbo mphimpa zomwe malimidwe ya chimanga na mitundu yense ya mbeu za poso ninga kumbali ya chimbamba soja na miliwo. Anuno Pinto Novo omwe akhazikisa nzeru imweyi ali nkuti kutsogolo kuno nkufuna kuchosa mbali kulu ya wale omwe ali kumaphatsira basa mafuta ya moto na kutimizirisa kumbali ya bzachilingedwe. Pafupifupi matokoma yomwe yamfika pa makumi ashanu ya ntsomba zomwe zidamedzedwa kuchokera ku matawale ya pashitima mboma la kaura basa patandizo la agasibi mtsuguliri waku bomal mendish cardoso wale wakuti nzeri imweyi ili kubwele sakale pindu mkati mwa mabasa ya kusiana siana na kumabanja kubodzi kumbali ya malimidwe na ufuwi Mendes Cardoso alwakuti pandime ya kutuma ino palinkwezeredwa pomwe malimidwe kuna bambayira wa munyo na zina ntsokuleriyu walowa kuti chikulu nkufuna kumala kutsakalira kwa mabanja yomwe kazinji kazinji ya kubabonera ndipo pakudaperekedwa kuna alumbwana church boards kuti akhale wakulilatiza basa limweri mkati mwa boma lile. Afunzi omwe yampitira pa bzuluma kumatatu ali nkutambira mpsiso ku nyumba za mapfunziro ni wana omwe ali kuoneka mkati mwa nyumba makuma nai na zishano ndipo pakate pa makuma nomwe na zipemba zomwe zilipo yunkani yali wedwa na baba Abilio Forte mkulu wa kuyanganira za mabasa ya mapfunziro maswaka na luso omwe ali wakuti mpsiso kutambira thandizo kuchokera manja maboma na anango wansisi pakali pano dziri kuthandiza pomwe kuti wana zinjisa asai kumbathawa na kulova nyumba za mapfunziro na thangwe la bzopsi ali nkuti kupelewera kwa kobiri dziri kudzachitisa pomwe kuti akhale wa tupu na kuonesesa kuti mpsiso ili kufikira lini nyumba zense za mapfunziro koma chikhali chakulinga mandai yalowa kuti pakali pano pana maluwala yakonza magwangwa napo mbutu za kupikira mphimba za nchimidzi kati mwa nyumba zitatu pakuti akwanise kumba kunkhobzera bzinthu bzire na kasamalidwe kache. Izi ndizo zikhalinkhani zathu za mchinyungwe. Mutilekerera pezeri wathu kuti nkhani za mchisena zintifika lini nthawe ninga ino pa matangwe ya kusaya kudziwika bwino napo mwa kusaya kufuna kwathu ndipo pakati pana pezeri wathu tiri kuti mkati mwa mphindi zirikubwera za bere sere titi tifike na mbiri ya kale

0: Kuyimba kumwekwa bunobuno kabvezeri wato kwa Izau Joaquim Menezes mbodzi mwatsantemba wankati wakubadwira mchigawo chamanika kokulira mchigawo cha Sofala bvezeri wato kazinji kazinji ndibadza kumbukira kuti Joaquim Menezes ngwa kusofara koma nimbadwe yakumanika zviribe kusiyana ninga momwe kazinji kazinji azinji ambati tadzi tadzi ngwa kusofara tadzi ngwa munontete mchigawo cha tete kwene kwene kuboma la Mutarara ndipo bvezeri wato alipo azinjisa Homwe ambakachona ndipo nakuona kuti dzense dziri kumweko iombo ambadzakhala achiimba mbali mweyo pana muimbe mbodzi João Sutz tiri kuti mataka yakhale yakulula kwa iye akapfekera ninga mchigawo cha Sofala tsona khalini wakusofala akhali wakunyanzi kwa dziko lino akachona wachuda alipo asinjisa Kuna wene nyamuya Nikola Zakarias. Akaruwa kumarawi. Tina. Nyamuya Reishka Papiri. Muruku mfakadi ntupo kaibas. Raibundo Chika Papiri. Akaruwa kumarawi. Azinjisa. Pana mbodzi omwambadzika kwene kwene ninga ntsantemba kudziko la Portugal la Maria mbadwe ya muno mdziko la Mosambiki koma adafikira na mbiri yache nsene kuna Portugal Astra Harsh mbadwe ya kuzambezia koma daimba kwene kwene ali kudziko la Portugal kuna Julio Silva mbadwe ya mchigawo cha mchikweni kunyanzi kwa Mosambiki Mbazi njisa vesiru watu. Izo ndawe za zati figira kutiti kubwete sereni kabasa kari kakulika kari. Kana nipamwe panzatu kutiti seti pelikizane.
1: Bilia kari. Basa la nyimbo za kari.
2: Bilia kari.
1: Pada wa mkumbusu kuna nyimbo za kari. Bilia kari.
0: Kupita kwa ntsiku zense ndawe ninga ino. Tikudzafika na basa lato la mbiri ya kale kuchokera manja mwa radio Mosambiki tete pakuti nkubweresa mkumbuso wa pakati pa nyimbo ninga momwe tidaliwera kale mbuyomu basa lomwe limbakhazikisidwa na chakulinga chakunyosa moyo wa kale omwe pakati pa ayimbi wakusiyana siyana adaliperekeza kukakulidwe komwe tinako kwa ife wa kale Tsono nkonsi na umwa bafika na lubasa la mbili ya kale ni wanu wa mpata wensi na nsiku za shikubozi. Mario Gemu umwe anikuti ndifeteka wakudziwa kukumbuza kuchokera kubza kale.
3: Mbili ya kale.
0: Tigumane na Bella mkati mwa mcheka wa Joyas di Africa pakukhazikisidwa na mtiti wa imbi wa kukabo verde machona mdziko la Holanda komwe Flip Monteiro adaunganisa zinjisa ashi tusida kanyimbo komwe kana msuru wakuti ni Dashed.

Nkumbuso watu wa kutema ndipo pakati pano takazungira Emilio Camilo da Costa wa ku Angola ndipo wakudzika na Don Kikash mulumbwana omwe lero akupitirira kale makore makumi mashanu ya kubadwa ndipo ali kufika na sakirima kuchokera kumcheka wachi wa pura sisa.

kuyenda tichizungira dziko lapansi na maimbidwe ya kutema yano ndipo pambuyo pakuoneka ku Angola tadza mzetekula mpakana ku America ndipo omwe yakuoneka pafupi na Fini Lionel Rich na Say You Say Me Safe Always apo kwa wakudziwa Chingerezi ndiri kuti pendiran kuti mudzatumbudzule koma kwa ine ndadziwa kare kuti ali mkuri wanyi tsono tetekeraniko kanyimbo kenzi.

ni kuona viseruat. Ni basa lambidi ya kag. Panpa radio monsabikitet. Ndipo tinae iye muluso na umuzimu. Adabwe na padzikula pansi. Achisia zichitu mzabwino na luso lo makanalo. Tikulo waza Lucia Sichisio Banda. Na gululash la zemba ni band. Pakuimba njoka moods. Kuchokera pa mcheka wa Yahweh.

Apo timalize na kuimba kwa winango mtantemba ni wa Muafrika. Koma ani kusimba kuleka kwa akazi wa kudzikula kwa achi. Ndipo uini Eduardo Payne achiti Morena Day.

0: tenepa nakabasa katuka mbili ya kare
1: mbili ya kare
0: kuna mwenzi omwe pantawe ino mwakhala nanze ndiri kuti mdzingo mangwana pabodzi na mbili ya kare nyimbo za mkumbuso na mado ya kutema zakusankhulidwa na mtima wentse wa lufoi na Mario Gemo kuchokera pano pa Radio Mosambiki tete ndipo panimbati Radio Mosambiki kale na lero mkati mwa makole makumi mashanu kutumikira Mosambiki.
2: Mbili ya kale,
3: basa la nyimbo za kale.
2: Mbili ya kale,
3: pata wa mkumbusu kuna nyimbo za kale. Mbili ya kale.
0: Jwekin runda umari ke mwari nkoteza leni buina pezeru hatu kuna mwenso mwetepekeza salani makuroko ototititi zonani.

Mwanchiro huwa mpamvu na chifuna nukule mwese na purtane nyumbe na mpepo ya Rod Msambike ya Mononthet. Chifuna na nzato provincia ya Zambezi ya tingiritibizo na parasirane na titupasirane mpangwa. Zanchipitikiza nkati na kunja kwa tukwino chifuna na nzato maputu nzizo kwa November. November pindi ya che mashanu na boresa nyimbo botra flasha mwale. Mpaka nzizi huwa November pindi ya che maku matatu na funefi kuboresa mpangwa zipakaripa ziku tukulonga zwa provincia tetsofala na Zambezi msikala za nchi sena. Nzizi kumi ni mpangwa za nchipitikiza nkati na kuncha kwa tsukwino njivira nza tau maputu. Tingmuna pepo ndi nyimbo budra fasha mwari njira nyamalonda sansa mpaka nzizi wa kumi na bozo kumasiku. Unafunifikubodisa nyimbo. Zimapanga nano rainyo mwari kwa nabodira mpaka nzizi wa kumi na bozo rapindi achima kumatatu. Unafunifikubodisa mpangwa za kumalisa ultimu jornal njivira nza tukumaputu. Chiti ndikamba maza mwata na kwa chemba hindi. Fale na vimu njaino kikoseju. Graciano Fortino kujira alikumichini. Julio Posto alikumichini ya provincia Zambezia. Muta tumatu mzina Radu Msambiki. Tati muta bina na majamairi. Muna kumanika Kajaboso. Muna kumanika Nyumba Zongu. Mina Pachiriru na nyato zinangu tupirikeni manja matungeka. Akwa nisu kumbatirani. Muna kumanika Mbasa Lunga Nefret Mbasa Didi. Muna kumanika Polendo. Ulendo Wadidi. Muna kumanika Pampeta. Likani duwala kutitse. Nzombere. Sazafira Nkokota.

0: sporti.
1: Varimba ndi dzoma ya chisena, dzoma ya sena, dzoma ya madzinza na kumanika kwete kwete mwankulo wa Zambezi, mbatatarika mbaenda mpisa pinango. Ndi dzoma ya kuti sembiwa pa mapwando, pa chiriro, sembiwa pa kutsanzaya, ntsiku za mapwando, munthu ngakhala na magashto ako kalene. Mbuto makutu chemera magumba gumba, mabulutu, majira disco, kachemeriwa ndi varimba, mbaria, mkwanisa kugulisa pina iwe, ndi misale, pijejede, pitumbuya, mafigu, minyanya, kagulisa mizizinere. Nipa, kagulisa, bada, vokomu, gulisa, tangbiria varimba, tangbiria chemeresa varimba, kari dzoma ya kuria. Kumala kwa sumana nungate pano, chita kufunza nambu, kodi varimba lukupi. Varimba likwangana, andu ti kuenda kweko kwa vina varimba. Nzizi huwa kwa na febra vindi ya chema kumatatu, viti umorazi 30 minutush. Nzizi ula varenefukuti itinaburesa mpangwa za pukata paziku. Misikala zanchi sena, zima provinsi ya Tetsofala na Zambeza. Choveranzi chakulota. Mpangwa za pukata paziku.
2: Uchabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mhinga pinga, na kusaka makariwa dide.
3: Mabasawa, Mustafa kubulikira nkati mwa provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, malungero ankisena kia kumatsiku.

0: Mankiro, Huam Hamfuna Funan Glomesena Portani, Ajimbena Pepo, Yarad, Msambique, Monon Tet, Givananzata Provincia, Yazambesia, Unundizusabresefem Hang was Bagat Braziku, Tiguna Provincia Tetsofala, na Zambesia. Misolo, Mikulumikuli, Nafunefukumaza, Lero, Ikulunga Kuti, Muno, Provincia Tetensikusnadze, Munatuzlungu Kuti Matenda Nyoka Zakwenda, Adatakanya Magistri to Manom, Bapantu, Makbatatuna Tat, Kutomera, Makadamala Nachino, Anazilungwe kuti amala. Mabanja kukwana madzana mashanu aku Beira, provincia Sofala, adajiwa na madzi makauno akutambira chipedzo chako siana siana. Utongi wanzinda utongreka wa Kilimani, provincia Zambezia, watoma kupereka kubiri, yabalipiro panthanda akudembuka. Isna zinako nizizo mpango za WSF, masiku wa lero nsiku wa chitatu, papita nsiku maku mawiri ntanda mikala ya gongo, maka pikipiri maku mawiri na pitantata. Upasirandine inoke konseju, kumichini kuna nzanga Candido João. Mwabari matu mzina Radio Msambiki, tati mwatambira na mancha mawiri. Muno provincia tetensikusinadze munatibuzilungu kutimatenda nyoka za kuenda, adatakanya magistritu manomwe mbapantu makumatatu na atatu kutomera makadamala na chino, anazilungu kuti amala. Mafalawa alungiwa lero, tangwi ya kuti mpisa pizinj, misika mizinj, nambuto za mwinji, zikada kaka matenda nyoka za kuenda, mizizino angota. Pa magistritu manomwe, adatabuka na matenda kolera. Manai alongwa kare kuti matenda nyoka za kwenda amala. Awa ni makanizo anyumba zongumi nkati mwa provincia tet. Gufarandolo muna provincia tet na mwaza mafala wa lero. Pa kufungula maguma mboni zambumba kunyumba mwamba muna provincia tet. Alongwa kuti nsiku zinadze magistritu anangwa da salawa. Anazilongwa imba kuti matenda nyoka za kwenda amala. Domingo Jiviola anachidikiro chakuti nsiku zinadze matenda anyoka za kwenda angote tangwe kuti mpisa pizinji anthu zindikira udido kuchita unyai. Mativeni kulonga kwachi.
1: Queremos dizer que o trabalho está em curso. Nos últimos dias não há números muito assustadores de cólera.
0: Tironge kuti mabasa ali kalikiliki. Nsiku zinadza tinati zalonge kuti ndawa za matenda anyoka za kwenda, Pedro kuti kolera zamala. Matenda anyoka za kwenda afika ku magistritu manomwe. Paweni manai talonga kale kuti matenda a kolera amala tangwi angota. Tikumala nzeru mizidzino na nzinda wa teti. Maseze mukhondo kulembwa ndawa za kukaka mwenye kuna mpisa pinango ndawa za matenda anyoka za kwenda zikalembwa mpaka na lero.
1: Ki de forma assim não frequente continua a registrar casos de cólera.
0: Mafala, a governo da Muna Provincia Tete Domingo Jeviola, picalongue ilero pa kupaula maguma, amboni zambumba kunyumba mwambo yankati, mwa provincieno, mabasa na chito pafuna kumalisa matenda nyoka za kwenda, ada apaantwa kukwana maku madatu na atatu, kutomira maka damala na chino. Tiende ku provincia ya Sofala, maka Muzinda Obeira, mabanja kukwana madzana mashano na tabira chipezo, tangwe jiwa na madzi maka uno. Perera Tome na mpangwa zonsene.
2: Kuziwani kuti iombo angasi aluza midzi. Midzi nangu iyalimbuka tangu ya maze akuzala mabozi. Kumukani kuti kipezo chenechi. Chikuza mbichitwa na utongi pabozi na anyapiao. Muno mprovinsi ya Sofala. Chimbamba na mapiramanga ndipi pinaoneka mpaka na chino. Ninka kulonga kulechita mushitadura distritu ya Beira mama Maria Bernadette Roque. Pakocheza na Radio Msambiki, alonga kuti mfendo kutoma, alikuza tene pamba pezwa ubale ule udeta manyatwa ya kutibulana mzawone na kumanika pa manensekero. Tangwe kuzala kwa mazi, panu pa Beira. Mama Maria Bernadette Roque akumeza na kulonga kuti alipombo antwa nangu ada soikura midi distritu inu basa ya Beira. Mbwenye, likuza mbichitwa basa ya kunomozwa na kuziwa kutindia ngasi mbati veni mafala.
3: Nós recebemos apoio. A quando das inundações, pouco, nos ajudamos as famílias dos bairros que estiveram na situação mais crítica, mas a posterior, o país irmão Zimbabwe.
2: Panyatwa ya kujiwa na mazi, panu pabera, ife tatambira, chipezu cha Zimbabwe. Ntongi wazikwino wa Mosambiki akwanisambo kupeza. Atipezambo na Mapiramanga, distritu ya Beira, ikagumanika ambo na chipezu chinangu pano pa Beira cha chisa cha Vaj, antu angaasi aplamira. Akafunikambo chipezu matsanga-tsanga. Ife takwanisa kupichita. Mbwenye nkufeka kuti azinji anyapia wako usunga nizambo pangono tuwera kuti akwanisa kuti pedza.
3: Suficiente para eles suprir uma e outra dificuldade.
2: Awa kalima fala. A mama Maria Bernadette Roque, mustaluro wa distritu ya Beira. Mbalonga patangu ya chipezu chinafunikira mwansanga-tsanga kuli ale datambanyatwe kujana mazi distritu ino. Bukira panu pa Beira. Pereira Tome.
0: Tuambuke murato wa Armando Emilio Gibuza pankulu wa Zambezi na pataniza madistritu ya Kaya, provincia Sofala, na Mopeya ku provincia Zambezi. Nambuka na Pashimwara, tiende muzinda wa Kilimani, munampangwa zilonga kuti utongo zinda utongereka, nido toma kupereka malipiro wa pantanda kudimbuka kuli apate basa. Antonio Domingos, nampangwa zonsene.
4: Conselho Municipal, Bulkira Pano Panzinda wa Kalimani Munu Zambezwe ndiwa datoma panseku ya Dzulo Nchipiri kulipa kobiri ya Udimbudimbu kulia patibasa anantaratu na akusowa ntaratu Bulkira Pano Panzinda wa kuzitongireka. Nkaramu wa subi na salaka na mfuma Bulkira pa Conselho Municipal wa Pano Panzinda wa Kalimani Elizio Alexandre mokonda kutawira kutepwa na makaluta ni nyumba mpepa Radio Mosambiki alonga kutepwa. Iwo atoma kulipa tene pa kubiri ya ntanda zitatu pa zire zitandatu za Udimbudimbu. Elizio Alexandre alonga kuti kulipwa kwa kubiri ibozibozi dombo ndi kuperekiwa makamaka kulikubiri pansiku ya njiposi sumanaino tirikulonga kubiri ya kuchita piulu makumanai na madzana matandatu ya metikash ilaperekiwa na utongi wa kutsindi ya dzikoino makamaka kapa kupedzera mizinda ya kuzitongereka. Pakundi inangwache nkaramu wa kusogolera apatibasa Celestino Albano alonga kuti uku Conselho Municipal alikulipa kubiri makamaka ya Udimbudimbu kuli apatibasa misuo ya mbuti bozibosi na atipitrize ya kufungwa.
5: A greve para o Conselho Municipal ainda não parou porque ainda não tem.
6: Chikuti cha kusandika kubiri atu ya pandanda chizati kulimira. Nanji kuona kwatu chikuti chine chinati chifiki kumapeto tinga jesana ntondo kubili atu ishi ya Udimbudimbu inga pita makamaka makunta mwatu. Mbwenye mbatisati kutambira kubili ne chikuti chine chinati chipitrise. Tafungula ishi misuo minae ndo kupemba kudichita nkada maunu nzinda kustongereka Manuel de Araush. Alapemba kutiti kwa nisi kufungula ishi misuo minae. Trikulonga nsuo ushu wa ofisi na slakana pia kubili ofisi ya nkada maunu nzinda kusitongereka pontu na ofisi na salakana tambwi ya mabaso kusiena siana penu tulonge sistema.
5: Da sistema, tem que ser aberto.
4: Pampango, zero tambira ficou no curradio, makamaka bulkira pasubi na salakana mfuma pa Conselho Municipal wa Pano Panzinda wa Kalimani pa fala ya Elizio Alexandre. Alonga kuti, unu mzinda okustongreka ulikufuna kobiri makamaka ya kuchita piulu kumi na pitatu ya metikash pandhandi bozi tuira kulipa apatibasa abozibozi. Kubiri ibozibozi na atipanisi kulipwa kuli apatibasa dusi na chipi chibozi pantengo unoyu apatibasa kuchita madzana matandatu mbale a utongi. Kubulikira Kalimane, Antonio Domingos.
0: Tiberi pontu muno provincia Tete muna mpangwa zilonga kuti mabasa mazinji alikuchitwa tuwera kumwaza michini kuli madistrito kusena siana ya kutirira minda pa kusebenzesa mpamvu ya dzuwa. Awa ni maganizo anachitwa tuwera kupatisa basa mpamvu ya dzuwa pa kukwea madzi tuwera kutirira madimba akusiana siana. Na maganizo anewa asafuna kumalisa nkanzo wa kudula kwa mafuta parafinu akupatisa basa na michini ya kutirira minda madimba mazinji ankati mwa provincieno. Papidze kutoma maganizo anewa akupatisa basa mpamvu ya dzuwa tukukwea madzi mpaka madimba akuchitiwa kumadistritu ya Angonia, Tsangano, Makanga, Chifunde, Mwatizi, Maravya na Zumbu. Tangwe ndiko kuna mpimba kuna chitwa ulimi wa ndimba makamaka pa kudzala mapiramanga, chimbamba, soya na mbeu za ndimba. Nuno Pinto Novo ndiye mtsadongola wa maganizo anewa, alonga kuti iwo adzindikira kuti kupatsa basa mphamvu ya dzuwa atakwanisa kukweya madzi na michini mpaka madimba tuwera kuthirira unyambeu wakusiyana-siyana. Thangwi yakuti alimi akudungunya kudula kumafuta parafino akapatsewo basa tuwera kuthirira mbeu za ndimba. Matveni kulonga kwachi.
7: As bombas solares têm ajudado muito os pequenos produtores para irrigar as pequenas hortas e também têm apoiado na manutenção da atividade agrícola.
0: Michini ia kutirira minda pakupatsa basa mphamvu ya dzuwa ikupedza pikuluka kamwe kuli atsakulima. Inga gujuka nkhabe nenza kusasanya kwachi. Ipi ndi thangwi yakuti mafuta a parafino akapatsa basa michini ya kutirira minda adula kubiri yache ikanenza mbwenye pakufuna kugula mchini unapata basa na dzuwa kubiri ache njakuchepa kulibolosa ya tsakulima. Tikulangiza tsakulima angono-angono tuweratome kupatisa basa mchini ya kupata basa na dzuwa pakuthirira madimba.
7: Ke para aderire mais produtores a usar as bombas solares que já são uma solução para a irrigação de pequenas hortas.
0: Mafala anuno Pinto Novo tsadongola wa maganizo a pisamala tuwera kukwanisa kulangiza atsakulima apatsibasa michini mitra inasebenza na mphamvu ya dzuwa tuwera kuthirira minda. Mulikuva mphangwa za nchisena kubulikira kunomi mphepo ya Radio Mosambiki mbikhala ya muno mtete chivirana ndzatha provinsia ya Zambezia. Zinango mphangwa zikulonga kuti pichoni pya nkhondo pya munzinda wa Beira provinsia Sofala pikudungunya kulowa kwa Joaquim Munyepi, chino cha nkhondo chidathimbana na atsamunda tuwera kuombola dziko Mosambiki pa ukapolo. Zonsene mphangwa na Pereira Tomei.
2: Pichoni pya nkhondo pingase pidasangwa na Radio Mosambiki bulikira pano pa Beira piri kusukwala thangwi kulowa kwa Joaquim Munyepi, mbozi chichone cha nkhondo adaluwa tu thangwi ya utenda ntsiku ya ndibingu muno provinsia ya Sofala. Iwo pichoni pya nkhondo asimba chipapu na nzero mphamvu na kubulikira kudachita Munyepi pakuthimbana na tsamunda mbakwanisa tenepa kwa thamangisa ndziko mwathu muno. Carlos Fukia alonga kuti kulowa kwa Joaquim Munyepi kwadzesa umphawi kuliana Mosambiki na kuti yakale mbosi adabvungadzikana na anzawo anango mpaka Tanzania kwenda kafunza mphamvu na nzero za kuthamangisa samuntha. Alonga iwo na kugomeza kuti nzero chipapo na ungu kukakana Munyepi chipo nalini nkhabe kuoneka vunangu ningana iye mbativene mafala.
8: Eu conheci o general Munyepi quando fui para Frelimo na Tanzania. Ele já estava lá, centro de preparação político-militar na Chingwea.
2: Ndanziwa general Munyepi ku Tanzania chisa cha Nyachingwea, akali mkulu wa mphangwa batsiyene. Mphangwa ikali akutifunzisa mbo kuti anthu masoja safunika kuphata tani na mphangwa. Akalimbo nyakufunzisa makhaliro a usoja tidakwetefe ufulu na ntendere muno Mosambiki akadapitiriza nayo basa. Mbaphatambo basa ninga komandante muno Sofala tikulonga mtsogolere wa masocha epano pa provinsia ya Sofala. Akali munthu achipapo mna nzeru za kutibwerani zaone.
8: Undu chefe du seto de Nachingwea, de facto, preparava o homem novo e ia fazer o trabalho no interior de Moçambique, que nós tivemos fora daqui mesmo.
2: Awa, akali mafala angase, ali pichoni pengono pidapata basa kundi na Joaquim Munyepi, akali mbozi nyachipapo, choni jongondo, kubulikira ndali ya Frelimo, muno Mosambiki adamwalira thangwe ya matenda nsiku ya ndimingu suma naino. Bulukira pano pa Beira, Pereira Tomei.
0: Wapichita Pereira Tomei, guna kutali na moti, fitibirira ponto tiende mprovincia Zambezia. Muna mpangu zunga kuti, mapulisha akukwana makuma naina atatu, ndiyo adatimizirwa pizzo. Thangwe kuzindikirwa kuchita kwa mabasa didi, pansembe ya kukumbukira kupita kwa piyaka maka mashanda chibodzi apulisha mbada kazikiswa nkate mwadzikwino. Antonio Domingos na mpangwa zonsene.
4: Panzizi ubozubozi na mga chakukwa na maku mawiri na awiri mbale arapaswa pencheni. Nkaramu apulisha munu nzambezi ya cheuza kuriale ramala kupaswa kozo kutia kwanisi kutimbana na umbirimi wa kusia na siyana. Panzizi ubozubozi Marinho Moshanga Simba Pikulu kakamwe pabasi lechitwa na ale apulisha arapaswa pencheni. Makamaka pa kufungisa piaka maku matatu pia basa. Marinho Moshanga kalonga mafalani wa pansipi ya dzulu nchipiri pakati pansembe ya kupaswa kozo na penche nikuli apulisha kuchita maku matandatu na asere. Nkaramu unole acheuza kuli ale apulisha ramala kupaswa kozo kuti apitrizi na kuchita basa pa kufuna kuganikira makaliru wa didi kuli mbumba.
9: Aujosiaj recém promovido. Import.
6: Kuna imwe apulisha munapaswa kodzo makamaka pachizo chinatambire mulero sikupaswa chidzo pakati pabasa basieni nkhabe pontho safunika kuti mukwanise kuonesa basa yakufunika pontho na mzeru za kulungama pakati pa basa pontho na kuonesa makanizwa maso pangiza pili pia kufunikira pontho kuchita basa ya kupenekera pakufuna kuganikira ufuliki na ntendere mpisa. Pinafunefi ndi kuti mkwanise kupangiza nzeru za kulungama pontho na makanizwa maso pakufuna kupangiza nzeru za didi kuna ale akuti akugumanika makamaka pa kodzu ya kuchepa.
9: Uski estão em níveis mais baixos.
4: Pakundi inangwache Karmeja Sadina mbozi mwa ala rapaswa pencheni a Simba Pikulu kakamwe mbalonga kuti alikwenda na mzimu kuchena na tangwe kuti apanisa kutoweza pili pidategwa pantemo wa basa.
10: Sentiremos saudades desta grande família.
6: Tinati tikale na chisuo chikulu kakamwe makamaka kulianzatu awa abas. Kuna imwe nkadamu nkulu wa apulisha nkatu mskwino. Andi ife tirede pabasi na funemu kuti tuma panzizi wa kufunikira basa taichita makolokoto makolokoto kuli alonsene rapaswa pencheni. Ikarifala ya Karmeja Sadina mbozi mwa ala polisi rapaswa pencheni nkatma ino provinsi ya Zambezia. Kubulikira Kelimane, Antonio Domingos.
0: Wapichita Antonio Domingos gona kutari na moto. Murikuva mpangwa za nchisena za pakati padziko tikuma provinsi teso fala na Zambezia. Tiburese za mumpu za muna provinsi tezi kulunga kuti provinsi ya tete ndiyo ikudikira maka uno kuchita mareketa akukwana pikwe pitata na madzana mashanu akugulisa unyambeu wako siana siana. Awa maganizo zafuna kupasa kodzo atsakulima na kwa fungaza na are anagula unyambeu wako siana siana doera kari na mpako wako chedzirana pofuna kutambarusa mfuma zampisa na umvira mau. Varado la muna provinsi ya Tete Domingos Viola alonga mafulanewa midzidzi ya kufuna kupereka kodzo kusebenzesa michini ya nzeru ruso itwa na kufunza kufuya pinyama pikale na tanzi. Mbonza mbumba kunyumba mwambo ya muna provinsi ya Tete lero yatoma maguma anafadza fika kumapeto mpaka chishano tuwera kupenenga maganizo adachitwa na utongi wankati mwa provinsieno makadamala. Awa ni maguma anachitwa tuwera kuona mwachidikudiko maganizo adachitwa na utongi pofuna utambarusa mfuma zampisa chaka chidamala. Pontu na ufuna kupenenga nibipida kuona kuchitwa na pilipida chitwa pa pigei kupia utongi. Zwan kuti iyo anati adzapemberese ntemu na maganizo akusemezesa chuma makauno fazichitwa na utongi wa muno provinsia ya Tetem. Matulada kukwana makumashanu anyama za madzi alikufuiwa mpikwete kushitima distrita kwa rabasa muno provinsia ya Tete na chipezo cha chapo ya Agasebe. Mushado aloko distriti ya Korabasa muna provinsi ya Tete alonga kuti maganizo awa alikuchitwa tuwera kutambarusa mfuma zampisa na uganira chonjwa chonjwa kuli mabanja anikubanika nkati mwa utsakulima na kufuya nyama za madzi. Mendes Cardoso alonga kuti na maganizo anewa azafuna kuti atsakulima aonembo paku dalira tuwera kutambarusa mfuma zampisa na kugula pili pinafunika mabanja mwao. Tibuluke muna provinsi ya Tete ni kuprovinsi ya Sofala kuna mpangwa zilonga kuti nseu ukuru unabuka kuruani ya distritu ya Buz mpaka kupataniza na nseo kuru wankati mwadzikwino wagwandika tangu ya Mulungu adavumba kuntomatoma ya chakachino. Dziwani kuti ipi pechitisa kuti mabasa mazinji akhale akulimira tangwi miratho ya gomoka inango ya kumbika tangwi ya madzi. Mkulu anaenda pa miseu ane ku provincia Sofala, Egídio Moraes, alipakwecha kuti mabasa mazinji ali kuchitwa pofuna kumanga patswa nseu unowu unaphataniza distrito ya Buzi mprovincia Sofala. Zinango mphangwa za provincia Sofala zilongoti dzulo mu mzinda wa Beira afika mapeto maguma akupenenga makhaliro acha chombo pontho na kupenenga mafambiro a basa a utongi na kudyesana nthango toera kudzindikira ukomeki unachitwa na nyumba ya mafunziro ya mabuku apadzulu ya Universidade Zambezi. Awa ndi maganizo adachitwa mkati mwa ntsiku ziwiri toera kupenenga nafuna kuluka luso itswa. Mkadamu wa Faculdade de Ciências Sociais e Humanidade pa Universidade Zambezi unoyu ndi Pedrito Cabrão alipakwecha kuti awa ni maganizo akafuna kufunza nzeru na dzambukiro ya mphingapinge za thabusa mbumba. Timalise na mphangwa za mumphu za mprovinsi Zambezi nalonga kuti mkadamu wa chikeko cha mfuma Lucas Jackson alonga kuti malipiro a panthanda akudembuka anzinda wakutongereka wa Kilimani mphyauthambi pinalonga mtongi unole kuti pyadembuka thangwi ya kudembuka kupasiwa kubiri. Lucas Jackson alonga mafulanewa thangwi ya kuti manodera uju mtsogoleri wa nzinda utongereka wa Kilimani akhanamiza kuti malipiro panthanda adembuka thangwi ya kuti yombo adembuka pakupasiwa kubiri na utongi. Zwani kuti malipiro apanthanda kudembuka aphata basa nzinda utongereka wa Kilimani akupangiza kubiri zokwana pyulu maku masere za metikash. Midzi dzino nzinda utongereka wa Kilimani watoma kale kupereka malipiro apanthanda zitatu za kudembuka midzidzi inalongefi no utongi ukhadapereka kale kubiri zokwana pyulu maku manai za metikash zakuti athema kupereka malipiro apanthanda akudembuka. Mbumba ya kuchisa cha Franca ku lokalidade ya Sabe, distrito ya Morrombala, provinsia Zambezi, ikupempha kumangiwa kwa nyumba ya mafunziro, nyumba ya ungumi na kumaziwa kwa moto magetsi kupataniza madzi tiro kuganira utambuliko wa mfuma za mpisa. Midungunyu ishi yaperekiwa dzulo chipiri pansonkhano udachitwa na mulembe kutoma ndale ya Frelimo, provinsia ya Zambezi, Francisco Nangura. Pansembe bodzibodzi mbumba yapempha kuti kwenekule asafunambo mbudzo pedzera mwinji tira kutambiriki wa mfuma za mpisa uyende kutsogolo. Pakutayira midungunyu ichina inango mulembe kutoma ndale ya Frelimo provincia Zambezi, Francisco Nangura alongwa kwecha kuti iwo alemba anati kakhale pansi tira kusaka njira za kumalisa mikanzo ngana ichina thabusa mbumba. Lero atoma kufamba mamotokala achapo ya nzinda kutongereka muzinda wa Kilimani mbakadalimisa mabasawo mkati mwa ntsiku ziwiri pakupinda basa. Ipi ndi thangwi yakuti anthu azinji akhala mbachimwana kuchita ulendo thangwi kuti mamotokalawa akakhonda kufamba nanji iwo akadungunya kudembuka kwa malipiro a pa nthanda. Azinji akhale atsakulima akafuna kuyenda kavuna mpunga. Kukhundi inango mkulu wa nzinda utongereka wa Kilimani anang'anira pya mamotokala uno ndi Antonio Bernardino adzindikira madodo adadzeswa thangwi akhonda kufamba kwa mamotokala. Chikeko cha ulimi na usodzi wa madzi ku provinsia ya Zambezi ukugumana madodo thangwi kuchepa kwa kobiri pofuna kugula na kumanga machapo akuteketa misapo inakololiwa peno inavuniwa mkati mwa provinsia yenere. Mafalawa alongiwa na nkadamu anenira pia.

Mbatikarena kufa radio, mbatikarena kupeza radio, tangwe kote isatipasira nyimbo za didi, isatifundisa, isatulangiza, isatibambaiza. Nzizi ndi kumina pindi ache kumina mawiri, vindi 2 zora jidoze minutu, shpizuji doa tukira munu mshitudi ya radio Msambiki. Chakumaza maloza chikulonga nyakubala ndi Alberto Musa na Elena Nosta Kambe. Habari yao ndi Ribeiro Alberto Musa, Antonio Alberto Musa, Josefa Alberto Musa, Celso Alberto Musa, Lidia Alberto Musa, Raquel Alberto Musa, Selina Alberto Musa, kubala kwati wao ndi Leonori, Shana, Sofia, Alex, Incarnação, Mauro, anao ndi Marizani, Kupasiare, Amane, Ainesi, mamunao ndi Abilio João Mandoa, akubwera na njirenu kuzuisa na Toto Maso, Abale, Anao, Nkazao, Tiao, na dzinza oseni kuluwa kwa Nelita Alberto Musa. Nyakwenda tisiye papita nsiku 12 za ntandeno ya gongo, kunyumbe kuli ongumi ya muno nteti tangwe matenda. Hari kucheuza kuti mangwana panachapa, paupita nsiku makubera na ibodz, ntanda mbikala inu ya gongo, maka pikipiri makubera na ptantatu, panzizu hilo kumaulu, anadza kumanikane, anata zendika pere kita kuta, manungu wanya kuenda kumasi achibuma. Mbwenye, anadza kumanikana panzizu ibodz wa kumaulu, kunyumbe kwa mitembo ya muno nteti. Nzimu wanilita Alberto Musa, upume pa ntunzi. Chinangu chizwishu la tukira munu mshitudi ya Radio Msambiki, chikulunga kuti ankonda Radio Msambiki, ali kuchemeresa ale, anatambira pension kunu mpipu ya Radio Msambiki, chemera aposentados i pensionistas. Abwere kuno kumpipu ya Radio Msambiki, kutomera nsiku ibozi, mpaka nsiku makumatatu za ntanda ya mangwana, de 1 a 30 de junho, chakachino. Azipiri chivirana nzatano nenepea apate basa, recursos humanos, tira kuteza chite prova de vida ya chakachino, kudzonio kutiana moyo pe nukabe. Pusafunika kupatira manja, fotokopi ya bijeti, de identidad, pabodzi na nuiti. Pusafunika kuti abwere mbana, akupiringana piaka 10 na 5, pia kubaliwa. Ana piaka 20 na 1 akali kuti alikufunza shikola. Mpaka mabuku 12. Kutomira piaka 20 na 2 mpaka 25 akali akufunza shikola mabuku hapa dzulu. Mbwenye abwerese mapasu pene matsamba anaterira kuti anawa alikufunza di shikola. China kuchizwisi kulonga kuti nyumbe bodzi ya tipo 1 ilikugulisiwa kunidadi shingale kwartera on 3. Anafuna kufapi zinja piti njivirano na mitoko zinunganaishi. Usere unai, unai uwiri, utatu shano, unai uwiri, utantatu. Penu nangu ntoko zwa manja, ndi usere utantatu ubozi unai, utantatu unai ushano, upemba ubozi. Mangwana panache hapa ndi nsiku makumaira na ibodz ya ntanda gongho maka pikipiri makumawiri na ptantatu. Anafuna kutisama kininu ndi ankonda Farmacia Smart Naira. Ankonda Farmacia Smart Naira ndi wanafuna kutisama kininu mangwana munu muzinda watete. Nzizi mbuda kwa na 10 na 15 tichemere Shadrack Tank Samalani Mulomo.

uchesa wa Shadrick Tank mwana kwenye ngoma district ya Mtarara muno provincia tete mizina kumanika ku Mateusa Samtembe na nyumba ichi kuti Samalani Mulomo Azinji anga zangari, anga gumbuka, anga ipirwa, anga kalipa. Ngabe kwa nisa kupata Mulomo. Pinalongo ankabe nkomo. Anango asadulirato nguo anzao. Iwe ndu mamune ewe tepa tepa tanitani pia kulonga pizinji. Anango chitakwira pachula, anango chitakwira panzwe ya nyumba. Tura kuta kwa nise kufeka. Ndhonga ingamala adibwira pontu manyadzo landu. Asanyala. Tanguri kuti musadzalonga pintu pia pizipizi. Anango panthonga sadzadumbira. Wachaka chinu na chuone iwe kuchimala kwako na chuona iwe ufiti nkabe. Mfiti mba alipepo alipeaje so kulanganisa. Angamala ponyeni moto. Ule angaferuka penu wakubana mota, penu wakubana njinga, penu wajokoreka na nkuni. Ate kada nidumbiri lakari kuteka chinu na chuona rai mfiti angandie. Wapumpo fiti na pintu ya pizipizi. Safunika tu kusamala Mulomo, pakulonga kupima mafala na longefe, tura kuti mangwana tikonde kubala nkanzo. Ife nyimbo trinansi pabotu na fula shamari. Ngeche mera midinya na nyimbo achi ya mai wangu.

0: we kodi inyamazo yino kodi nyamayo yambiri ira ngubira kumudzi idali mbawala irafika kwa mfumu mbawala idadi
1: odi
0: odi bambu odi mfumu zikwamo bambu zikwamo bambu mfumu ineyo mfumu
1: Zikufuna mbae wanga mbuzi nizikana
0: Afumu njala ya fura kuchilego
1: Afumu anda yanka karaba mpandogo
0: Wida nile
1: Wida nile
0: Wida nile Mbawala da karaba mpando Hada wana jikulu jawantu Chili kubwela bote robo Ndodo zili kumanja Sono wakaru, ali ya gali ya gali, amba waladariye, nditawa ine.

0: Le coin est gâté. Laissez vos ordures dans la poubelle.
1: Ndikodzi kuchita ulendo, mwakomeki pakusirira misitu na kudambo, na ipyo, sankulani pedidi mungafuna chita ulendo. Space Liners, asatuta antu pa ulendo wa ukomeki nsinzo savira. Space Liners, ndi chapu ya mamotokala inatuta antu pa ulendo pakati pa dzikwinu, kubuka munontete, kuenda kubeira, kubuka kumanika, mpaka munzinda wa beira. Kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwinu, mizinda longe fish na Space Liners, sipintu kutupisa ntima time. Gulani tikiti yanu mwankhasa, mbuto ningana isi. Kubeira, pashteshi ya Correios de Moçambique, chisa cha makininu, penu sibizisa nintokozi wa manja, wa usere unomwe, ubozi usere, utanhatu, diso ngombe, uwiri. Muno ntete, pakuzamento Zambia, penu matema, ntokozi wa manja ndi usere unomwe, unayu pemba, usere usere, utatu uwiri, ubozi. Kushimoyo, pashteshi ya Madrinha, sibizisa nintokozi wa manja, wa usere unai, usere usere, uwiri, upemba, diso ngombe, upemba, usere. Penu nangontokozi ni usere utanhatu, unai usere, utatu diso ngombe, ubozu utatu, upemba. Space Liners, ukomiku wanu, ndindindu watu.